0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. I 1926 bestod Torvbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radio eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tårnby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tårnby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier, der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen er særligt sårbare borgere i 2 bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i mødet med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var det mest populære ferieland. Og i juni, juli og august

rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de tre sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem

aktuelt største hits på både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

Halli og halløj. Det er Jan Mayen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejdet med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, da borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet, altså at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Kan man forbedre luftkvaliteten i en lufthavn med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af og åbner derfor CPH Airlab, et laboratorium midt i den travle flytrafik. Her skal man undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier fungerer i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år arbejdet målrettet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk ladede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt det, vi tester, er udviklet til helt andre brancher. Derfor er Airlabet så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødningen i lufthavnen i drift. Det siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavnens innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halker Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne, også uden at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad,
og vil ikke på mellem så.

Et kæmpe velkommen til. Du er igen landet lige her på din lokal radio. En ny omgang Mettes Mix er under produktion. Jeg sidder her, din musikkaptajn, lige indtil klokken slår helt, og nøj, hvor har jeg da glædet mig. Jeg har masser af god musik med under armen, så tro mig, vi skal rigtig danse sammen den næste time.

så kan det nok være, at vi blev skudt rigtig godt i gang her. Fuld knald på dagens musikken her i dit middagsmix, men jeg inviterer også på lækre, bløde Barry White-toner.

You and me, baby. Ja, der kom den. God gamle Barry White for fuld hvad som helst i store klassikeren You're the First, the Last, My Everything. Blæret nummer. Og det er jo det, der er skønt med musik. Musik, det kan jo altså bare poppe op igen og igen. Selv det musik, der har mange år på banen, kan være virkelig lytteværdigt her i nyere tid, ikke? Her der inviterer jeg på sådan en rigtig sunny club dansemix-ting med gammel Boney M-musik. Velkommen til Mets Mix Radio.

Og alt imens du lige får pusten, hvis du er en af dem, der tog den vildeste danser. Jeg er i selskab med et rigtig fedt klubmix med Boney M. Og de fleste af os husker jo nok Sunny som en af deres absolut store sange. Nu går vi dansk. De næste minutter, der går vi rigtig dansk. Jeg elsker det her nummer. Og jeg kan godt se, at Dodo and the Dodos, de har et kæmpe bagkatalog af absolut fed musik. Men denne her, den er toppen.

En super, super lækker sag her fra Ruth Brown i nummeret I Don't Know. Vi skal over i noget rigtig tysker sound disco, og det skal vi sammen med Satellite. Godt og vel 20 minutter ind i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter derude.

Robin S. her i storhittet Love for Love. Nu skal vi til en anden musikant. Ja. Vi skal til en herre, som virkelig også har givet os et stort hit. Vi går tilbage i tiden, og det gør vi her sammen med Alex i nummeret Them Girls.

Et rigtig bladet genhør med Alex i nummeret Them Girls. Nu skal vi til noget, der er mindst lige så blæret, hvis ikke endnu mere. En af de helt store gamle musikikoner, nemlig Marvin Gaye, han gav os i sin tid den her. Wow, hvor er den skøn. Vi har baseret en halv time af den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Tak fordi du lytter med.

Hvis det ikke bare er Guds skøn musik, ja, så ved jeg næsten ikke hvad. Men det er selvfølgelig med musik, som med rigtig mange andre ting, at det kommer an på øret, der lytter, ikke? Jeg var i hvert fald glad for at genhøre med Marvin Gaye her i Sexual Healing. Velkommen til, det er Mettes Mix Radio, direkte ud af dine højtalere.

Og nu laver vi så et musikalspring fra nyere musik. Tilbage i tiden, jeg mener årstallet, det var omkring 90, da C&C Music Factory, de kom med det her hit.

0: Så har vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10'er. Det gjorde vi her med svenske Lena Philipsson og nummeret, der hedder Why. Vi var inde på et album, som hun udgav tilbage i tiden. Og hun er jo også en af dem, der stillede op i Melodi Grand Prix, blandt andet fra Sverige, for at repræsentere dem i 2004. Men hun er også en af dem, der udgav det her nummer tilbage i 1989 på albumet, der hedder My Name. Velkommen til programmet, som giver dig masser af god musik fra hele 3 årtier.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Der har efterhånden været rigtig mange duetter gennem tiden med Anne Linnet. Her var det sammen med Nicolaj Steen på nummer, der hedder Kærlighedens Far. Vi var inde på albumet, der hedder Jeg er jo lige her, som Anne Linnet udgav på vinyl tilbage i 1988. Og er man en af dem, som samler på vinylplader, det er der jo rigtig mange mennesker, der har begyndt at gøre igen, så er det frem med den gamle pladespiller, der har ligget nede i kælderen, og så sørger for at få støvet nogle af de der vinylplader af, så man kan høre dem igen. Jeg mener, om jeg har denne her på vinyl, og har faktisk også været ude og købe den på CD, for jeg synes, det var meget rart at have begge dele.
1: Musik fra 3 årtier

0: En dame med Scooby, selvom hun kommer fra Australien, men har produceret sin mest af sin musik i England. Det var med hjælp af Stock Aitken and Waterman. Det var Kylie Minogue, nummer der hedder Never Too Late. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set hende i tv-serien Neighbours, hvor hun faktisk blev rigtig stor sammen med Jason Donovan, og faktisk også været med i en lang række andre tv-serier og børneprogrammer, blandt andet i Australien, hvor hun så sine folder for allerførste gang. Men da hun så flyttede til England, ja, så blev tingene altså en lille smule anderledes. Så var det sangkarrieren, hun satte allermest på.
1: Musikken, der gør dig glad og i godt humør. Musik fra tre årtier.

Det var Ole Ib Boskov, som havde lavet det her nummer tilbage i 1998, hvor han kom ud med den her single, der hedder Mr. Romance. Og han kom også ud med en masse af spændende album. Han har lavet 6 album i rækken fra 1996 til 2007, hvor blandt andet sådan en som Ivan Petersen har medvirket på et af albumene. Og han lavede også en nummer, som hedder Tonight, som gik hen og blev rigtig stort. Jeg tror, det er 2005, det kom ud. Vi er i gang med programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, og fortsætter med masser af god musik.

0: Jeg ved ikke, om du nogensinde har været ned ad den her vej. Det var Chris Rea og The Road to Hell Part 2. Jeg skal i hvert fald nok holde mig væk fra den, men Chris Rea og hans musik kan jeg rigtig godt lide at lytte til, og det tror jeg faktisk også mange af vores lyttere kan ud baby højtalerne. Vi var her tilbage til 1989, og Chris Rea var den, der altid har lavet sådan lidt mere stille og rolige toner. Der har aldrig været rigtig larmende toner, han er kommet ud med. Men alligevel har han hittet på hitlisterne med blandet single, der hedder Fool, og en lang række andre numre på hitlisterne. Nu er det tid til dansk musik igen.
1: God popmusik og klassisk popmusik her i programmet.

0: Jeg ved ikke, om du nogensinde har set tv-programmet, der hedder Lørdagshjørnet. Det løber over stablen på tv hver evig eneste lørdag tilbage i 70'erne. Det her var fra 1976, og her fik vi Tantes fotoalbum, og det var med Kim Larsen og Gasolin, som var gæst blandt andet i programmet tilbage i tiden. Jeg tror, det var i februar måned i 1976, det kom ud med denne her. Det hentede fra et album, der hedder Endnu en dag, og det var et album, som Gasolin faktisk hittede ganske stort med. Vi kan lige nå et par helt endnu, inden vi rammer et timeskift her på stationen.
1: Radio med nydelse.
2: I wanna be loved by you.
1: Og smil på læben.

0: Og en pigegruppe, som for alvor forstod at lave popmusik tilbage i tiden, det var Bananarama med et nummer, der hedder Only Your Love. Vi var inde på albumet, der hedder Pop Life, som de udgav tilbage i 1991. Og igennem tiden så hittede de for eksempel med singler som Venus, og jeg kunne vide, listen den er altså virkelig lang over, hvad de har lavet af god musik. Og jeg må sige, når man lytter til Bananarama, som er et pigeband, som blev dannet tilbage i London i 1981, så er de altså igennem tiden faktisk udviklet sig meget spændende inden for musikbranchen. De har været ind over forskellige musikarter. Vi er på vej med teamskift her på kanalen. Det betyder, jeg ikke René Mikkelsen og kun tilbage at sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, som snart vender tilbage igen her på din netradio eller lokalradio. Og lad os lukke og slukke med et nostalgisk band, nemlig gruppen Queen.
1: Gamle hits og hits, du kender. Yeah!

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen til Maja Amager her på Amager Radio. I dag med en ægte Amager-pige, som i årtier har boet på øen med sin familie. Hun har optrådt med de fleste danske musikere og solister, men også internationalt, hvor hun blandt andet med sin søster sang kor til vindersangen Brødrene Olsens Smuk som et stjerneskud. I 70'erne der skabte hun med sin søster og bror bandet Skunk Funk, som nu er blevet genforenet og er super musikaktuel. I det næste stykke tid, der glæder jeg mig så meget til at byde velkommen til Læge Mo, kvinden med den smukkeste stemme. Velkommen til dig, Læge.
2: Tusind tak, Mette.
1: Så er det jo den ene Amager-pige, der møder den anden Amager-pige. Det kan jo ikke. Altså, det er jo hyggeligt, det her.
2: Det er rigtig dejligt.
1: Ja, og hvad er det med dig, Amager, Læge? Hvad er det, den ø giver dig?
2: Jeg er født på Amager og opvokset på Amager, så det er bare Amager. Det er mit hjem, det er mit hjerte.
1: Ja, det er det. Men det gælder også din familie, ikke?
2: Jo, ja.
1: Jeg læser.
2: Jeg er så den eneste, der er født her.
1: Du er den eneste, der er født? Okay.
2: Altså på Amager.
1: Ja.
2: Dengang man havde noget, der hed Ringgaard Møller.
1: Ja. Men, var det på Kastrupvej?
2: Nej, den lå faktisk på Store Møllevej, lige ved siden af Amagerbrogade.
1: Ja.
2: Ned mod Christmas Møllers Plads.
1: Ja. Men hvor blev din søster født?
2: Rigshospitalet.
1: Nå, okay. Altså, er der lidt mere Amager i dig?
2: Ja, ikke så langt fra mig. Ja.
1: Men du bor jo også, eller I bor jo centralt, fordi du bor i en sidegade til Amagerbrogade. Så du kan godt lide den der bypuls, ikke?
2: Jo, det kan jeg godt. Jeg synes, det er dejligt at være. Jeg har også været her mange år.
1: Så, ja, det har du. Men er du en af dem, hvor man kan sige, en gang Amager, altid Amager? Altså, der er ikke noget, der sådan gennem årtierne har fået dig til at tænke over at flytte?
2: Nej, altså jeg har jo været 2 år i USA og 3 år i Norge, men nej, det er altid Amager, man er kommet tilbage til.
1: Ja, men altså Amager er jo også, vi har jo alt, altså skov og vand og byliv, og vi har det hele, ikke?
2: Jo, jeg synes, det er dejligt at være. Ja. Så jeg flytter ikke.
1: Nej, du gør det ikke. Og ydermere har du faktisk også, du og din kæreste, I har et dejligt lille kolonihavehus, som jo selvfølgelig også er på Amager.
2: Nemlig. I samme haveforening som min søster, så vi er jo alligevel lidt tæt på. Alligevel.
1: Ja, det er I nærmest en lidt en symbiose i jeres familie. Det er så kært, synes jeg.
2: Ja, det er dejligt. Vi har altid... Jeg tror, det er fordi, der i vores unge dage, da vi var helt små, der rejste vi rigtig meget med vores far, som var artist. Så det med at komme hjem, det betød meget. Og min mormor boede jo også her i Drogensgade, og det har min mor jo også gjort af hele sit liv. Så det er bare gået igen med mig også.
1: Ja, det der med kolonihaven i sommerhalvåret, hvad er det, den giver? Hvad er det, det kan være derude?
2: Altså, jeg havde jo aldrig troet, at det var noget for mig, men at have en lille kolonihave, men det må jeg indrømme, det er det blevet. Det er bare et eller andet med, at jamen, det er bare dejligt at kunne komme lidt væk fra lejligheden også. Selvom det, altså, det er så stadigvæk på Amager, ikke? Så det er dejligt.
1: Det der med at have lidt...
2: Jeg klager ikke.
1: Nej, så har du også lidt græs og lidt havekrukker og sådan lidt, ikke? Det er hyggeligt.
2: Jo, ja, nemlig.
1: Sille, det er jo ingen hemmelighed, og det har jeg også nævnt i min intro, at du er jo et stort etableret navn i musikverdenen. Og du har jo i årtier tilbage simpelthen både rejst rundt i verden, men jo også under hjemlige himmelstrøg optrådt med, jeg lige vil sige, alt hvad der findes af danske musikere og solister osv., og og så nævnte jeg lige den med Brødrene Olsen, og den ved jeg jo, du møder alle steder, fordi det var jo epokegørende, da de jo altså vandt det internationale Grand Prix. Men hvis jeg sådan lige trækker det tilbage i tiden, er der så en særlig æra eller periode i dit liv som professionel sanger, som har betydet mere for dig end andet?
2: Altså, da Lupe og jeg blev spurgt, om vi ville være med Randy Crawford på hendes verdensturné, der troede vi jo først, det var lidt af en joke. Men det var det så ikke. Så vi var med hende både i Australien og turnerede rundt lidt i Europa og sådan. Det var faktisk noget, man altid ønskede sig, at komme rigtig udlands med en god kunstner, med god musik, og det nåede vi også.
1: Og så og sådan en verdensstjerne, amen altså. Ja. Men det må have været ganske vidunderligt, og den kan jeg godt forstå træder frem. Og hun var jo kvinden med One Day I'll Fly Away, og jamen, hun lavede jo så mange fantastiske numre, ikke?
2: Ja.
1: Ja, så man kan vel egentlig sige, når du kigger tilbage der, hvor du er nu, så har du haft et rigt liv på den der musikkonto, eller hvad?
2: Det må man sige. Altså, da jeg var ung, 16 år, og gik ud til lufthavnen frem og tilbage, fordi jeg synes, det var så hyggeligt at være derude. Og jeg ville så gerne arbejde i lufthavnen. Jeg ville gerne være stewardesse, så sagde min mor, hvorfor går du ikke hen og får et arbejde, så kan stewardesserne servere for dig i stedet for.
1: Ej, hvor var hun god.
2: Det var faktisk lidt sjovt, fordi det havde jeg slet ikke tænkt på, at det var musikken, jeg skulle noget med overhovedet.
1: Så det var ikke,
2: men
1: fordi,
2: det blev det så.
1: Det var ikke, fordi dine forældre var musikalske?
2: Jo, så min far, han spillede jo Hawaii-gitar og turnerede verden rundt i over 50 år. Og min mor var sanger, men det var ikke noget, vi havde tænkt os, fordi vi havde ikke lyst til at være som min far og rejse rundt på den måde. Så det var ikke rigtig noget, vi havde regnet med, at vi ville gøre.
1: Men sådan blev det alligevel lidt.
2: Ja, det er lidt sjovt.
1: Jamen, du har jo haft meget af din karriere her i Danmark, kan man sige, ikke?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja. Og det må da også være stort i dag at kunne sidde og kigge tilbage på og se alle de der billeder op på nethinden, du har haft med, ja, desværre også mange musikere, som jo ikke er mere i dag, men sikkert en vild rejse, det må have været.
2: Altså, det har det også været, ikke? Fordi det var ikke noget, man havde planlagt. Det blev bare sådan. Det ene tog det andet hele tiden, ikke? Og da vi startede, Lube og jeg, ikke? Også, og min bror, og så kørte det bare videre. Så begyndte man at synge kor for nogle andre, og så blev det sådan, det blev vores levevej gennem alle de år.
1: Ja.
2: Så jo, jeg klager virkelig ikke.
1: Nej.
2: Jeg er aldrig blevet rig, men jeg er blevet rig på oplevelser.
1: Ja, og det er jo en fin måde at se det på. Det har givet så meget andet,
2: ja.
1: Ikke?
2: Jeg giver noget livsglæde.
1: Ja, for søren. Jamen altså, musik er jo bare, håber jeg, for de fleste mennesker en livsnerve, ikke?
2: Jo, det er det.
1: Læge, for et par år tilbage, der var der en herre, der hedder Morten, der kom og sagde, hvad, Læge, skal vi ikke lave et soloalbum med dig? Og der kan jeg huske, at du tidligere har fortalt mig, at det var ikke lige der, du var i livet, hvor du tænkte, du skulle til at lave et soloalbum. Men sådan blev det. Og det blev et flot album, der så dagens lys og dagens højtaler der. Men hvordan var den rejse lige der, at du lige pludselig røg ind i solobanen med musikken?
2: Jamen det var fordi, jeg kendte jo Jes Holsø nede fra Klub 47 på Tycho Brahes Allé, hvor vi kom i vores ungdom. Og så ringer han jo til mig og spurgte, om jeg ville synge lidt på hans plade. Så tænkte jeg, jo, jeg var jo ligesom nærmest holdt op, men det kan jeg godt gøre, Jes. Og så sagde han, hvor meget skal du have? Så sagde jeg, yes, jeg skal ikke have noget. Du er gode gamle ven, så det gør jeg bare. Og det var så sådan, jeg mødte ind i Morten, for det var i Mortens lille studie. Og vi så begyndte at snakke om noget, så sagde jeg, jeg vil da godt lave noget, men det skal i hvert fald ikke være dansk top. Eller det skal være noget, jeg virkelig brænder for. Mm. Og så sagde Morten, jamen så kan vi jo skrive noget sammen. Så sagde jeg, jamen det er mange år siden, jeg sidst har skrevet en sang, det vil jeg da godt. Og det har så udviklet sig.
1: Så det blev et fælles projekt, dit album?
2: Ja, det gør det.
1: Hvordan var den proces med selv at skrive? Hvordan havde du det med det?
2: Det var faktisk meget rart. Det er faktisk ligesom, man åbner op for noget, man ikke har rørt ved i årevis. Det kan jo være, om det er sport, eller hvad det nu er, folk går til, eller strikkeklub. Og så lige pludselig, så finder man ud af, hey, jeg kan jo godt stadigvæk.
1: Ja.
2: Og så synes man, det er sjovt igen, ikke? Og det er faktisk ret fedt. Det synes jeg.
1: Så man kan sige, alle de der årtier tilbage, hvor du så har været sammen med din søster, Lube, der stod du pludselig med din egen stemme, helt alene. Så,
2: yeah.
1: Ja. Har hun været med ind over et af dit numre, måske med lidt kor eller noget?
2: Altså Luber ind over, og det er min datter også, Bianca. Hun har en fantastisk stemme også, min datter.
1: Ja.
2: Så jeg siger bare, hey, jeg har brug for kor, venner.
1: Hvor er du heldig.
2: Ja, det er jeg faktisk. Luber siger, nå okay. Ikke? Og min søster siger, eller min datter siger, men selvfølgelig mor. Jeg kan ikke sige nej. Nej, det kan du ikke.
1: Nej.
2: Det ligger Lani har også været ind over. Ja.
1: Og
2: Lani har også været,
1: er det rigtigt?
2: Han har en ret fed, dyb stemme også, ja.
1: Ja, det var et flot album, det der. Og det ligger jo så gudskelov stadig tilgængeligt ude i det store musikland.
2: Ja.
1: Men nu hiver jeg dig så længere frem i tiden, Læge, fordi du står ikke stille. Nu er der nemlig her tilbage i 25 sket en rigtig spændende ting. Tilbage i 70-årtiden, der skabte du sammen med nemlig Lanny og Lupe det, der hed Skunk Funk.
2: Ja.
1: Og det, I så har fundet på nu, det er simpelthen at genopleve Skunk Funk. Lad os lige få den historie.
2: Jamen, det var igen min gode ven Morten, der siger, der havde Lanny ude for at lave et eller andet ude på hans, i hans have. De skulle lave en terrasse. Og så siger så havde Lanny gik og spillede sådan noget musik, så siger Morten, jamen hvad er det? Jeg skal lige huske, Morten er yngre end os. Så sagde Lanny, jamen det var sådan noget, han godt kunne tænke sig at lave med sin søstre igen. Så sagde Morten, jamen hvad skal vi ikke gøre det? Og så ringede jeg så til den, der ligesom var med til at skubbe Skunk Funk frem, og det var jo også Ole Madsen.
1: Ja.
2: Også fra mig. Og så sagde jeg til ham, Ole, nu skal du bare høre, jeg har en idé, vi bruger mit band. Hvad siger du til, at jeg genoptager navnet igen og laver nogle jobs, så vi laver nogle singler? Så sagde han jo, det var helt fint. Så det var helt... Så var det sådan, det hele startede stille og roligt. Så begyndte Morten og jeg at skrive nogle numre igen, og så kom Lanny med sine numre, og så fik vi udgivet en EP, før vi spillede i Amager Bio.
1: Ja.
2: Det står i november, ja. Det var sådan, det var.
1: Nej, altså, så det starter egentlig med lidt havearbejde, og så lige pludselig så er Skunk Funk genop. Det er jo helt, det er jo en sød historie, den der. Men hvad har I så gjort med numrene der? Har du været med ind over noget tekster, eller hvad?
2: Ja, vi har skrevet det første nummer, mig og Morten, og så har Lanny og Morten skrevet noget også. Og så blev det til en EP, som vi så udgav sidste år, bare for sjov skyld.
1: Hmm. Hvordan var det at gå på scenen sammen igen?
2: Altså, det var faktisk dejligt. Det var sjovt at hive både min søster ud og min bror ud, ikke, som også ligesom havde opgivet det hele. Ja. Jeg synes, de var kommet videre i livet, ikke?
1: Ja.
2: Så det var fedt. Det var fedt at prøve det igen.
1: Ej, men det er da sådan episk, at så står man der igen så mange år efter, ikke?
2: Jo, det er dejligt.
1: Og hvor meget har I udgivet nu?
2: Altså, vi har udgivet 4 sange med Skunk Funk, fordi vi skulle på turné det i november, ikke?
1: Ja.
2: Og så regner vi med, at der kommer noget mere nu her. Senere på året også med Skunk Funk.
1: Mm.
2: I oktober regner vi med, at vi kan lave noget igen. Så der kommer noget fra den side også. Jeg ved, Lanny og Morten arbejder også videre med det.
1: Ja.
2: Ved siden af alt andet, vi også laver. Så det er rigtig godt.
1: Ja, der er gang i butikken.
2: Ja. Jeg kom ikke til at holde en nogen pensionisttilværelse overhovedet.
1: det er det, man kan kalde en aktiv pensionisttilværelse i hvert fald.
2: Ja.
1: Men du må da elske det. Jeg ved jo, hvor glad du er for musikken.
2: Ja, det er også fantastisk. Især nu, hvor Morten og jeg også laver vores eget, som skal udgives før Skunk Funk. Det havde vi regnet med nu her til foråret, skulle blive færdig også.
1: Og bliver det, har du igen noget familien med ind over der, eller hvad ved du om det allerede nu?
2: Altså, jeg får min bror og søster og min datter til at synge kor på det, og det har de også gjort.
1: Ja.
2: Vi mangler lige 2 numre, så skulle vi være færdige med det, så kommer det også ud.
1: Så de får også lov at sætte deres lille aftegning på det kommende album der. Ej, hvor er det hyggeligt.
2: De slipper ikke.
1: Nej, men det, altså, det at I har alt det musik kørende i jeres familie, det råber jo også på, at man hjælper hinanden.
2: Ja, det er dejligt, de gør det. Det er jeg glad for.
1: Men når man så lytter til, og det er jo, altså, det er jo fed musik, altså tillykke med det, hvor er det dejligt. Hvor meget har I prøvet at holde fast i det, I var dengang, altså i stilen?
2: Vi har prøvet at holde fast i noget, men noget var noget, var vi nødt til at modernisere lidt. Men vi er stadigvæk selve funk-stilen. Man kan jo ikke bare kun gå tilbage og bare spille gamle numre, så bliver det for kedeligt at høre på. Man er nødt til at gøre lidt af hvad man gør i dag, men stadigvæk holde det, i hvert fald med Skunk Funk, stadigvæk holde det lidt funk-agtigt, ikke?
1: Jo, så. Og det er det også. Altså, det er, den vibe, det er jo den vibe, man får, så den er der ramt lige, hvor den skal.
2: Ja.
1: Men Læge, nu hører vi jo, at både din dejlige søster og din bror Lanny er med her. Og så har vi også Morten, der sidder, som jo er en af de, altså han er nok den i branchen, jeg kender, der er yberpatentlig med alt, hvad han laver. Der tænker jeg på, hvordan bliver I egentlig enige, altså når der er lavet noget materiale, I går i studiet og så videre, er man bare enige, eller hvad sker der derfra?
2: Altså hvis du tænker på mig og Morten, når vi arbejder sammen.
1: Ja, og så når du også har din bror og din søster med indover.
2: Jamen der er ikke noget problem på nogen måde, og det er det, der er så dejligt ved det hele. Altså man er på samme, kommunikations, så forstår man hinanden.
1: Okay.
2: Og det synes jeg er ret fantastisk. Altså man respekterer hinanden for, hvad man kommer med. Og Og arbejde sammen med Morten har været helt fantastisk. Og er det stadig. I dag er vi ved at lægge sidste, hvad hedder det, nummer på. Ved at komponere det sidste nummer, ikke? Og det, det glider bare så godt. Altså, man forstår hinanden, og man ved, hvor man vil hen. Det er det vigtigste.
1: Ja, og så det der med at kunne lytte til hinanden, for du kan jo pludselig have nogle input, som du måske synes klæder materialet, ikke?
2: Ja, det er dejligt.
1: Men hvad med din bror og din søster? Har de haft nogle input i forhold til Skunk Funk?
2: Ja, det synes jeg. Når Lanja og Morten arbejder sammen, så kommer vi andre og hører, hvad de har lavet.
1: Okay.
2: Og sådan omvendt. Altså, Lupe står meget for koret, ikke?
1: Ja.
2: Det er der, hun helst vil være. Og det er fint, så vi laver de ting, vi skal, og så får vi Lupe ind over og siger, hør, hvad synes du om det her?
1: Ja.
2: Og så kommer hun med sin mening og hvad hun synes, og sådan. Det fungerer godt.
1: Så det lyder meget demokratisk, når I laver musik. Alle for ordlyd, og man kan sætte sit eget lille aftryk her og der.
2: Ja, i forhold til Skunk Funk, i gamle dage, der var vi jo 9 medlemmer, der skulle beslutte, og der var der sådan, hvor man stemte om forskellige ting, ikke? Så er der ikke så meget at stemme om her.
1: Nej.
2: Fordi vi er ikke så mange, ikke? Og dem, der skriver numrene, det er så ikke så meget Lupe, det er mig og Morten og Lanny.
1: Ja.
2: Og Claus Nielsen har også været med ind over og lavet noget bas og sådan nogle ting. Han kommer også med sine input, så det er kun os, der bestemmer.
1: Så der er lidt kortere arbejdsgang i det, ikke? Når man ikke er så mange, der skal være enige.
2: Ja, det er faktisk ret fedt.
1: Hvordan blev I så modtaget? Fordi hvis vi lige går tilbage til 2025, hvor I jo var ude som Skunk Funk, hvordan blev I modtaget rundt omkring?
2: Altså, vi blev modtaget rigtig godt, det gjorde vi faktisk. Og det var rigtig dejligt, for det var ligesom en prøve. Vi prøver lige at se, er der nogen, der synes om det her? Og det var der faktisk. Så det var det, der gav os blod på tanden, fordi vi tænkte bare, det er måske bare den eneste gang, vi gør det her. Det for at se, prøv at se vores børn og dem, vi kender, og gamle venner. Det var det, der var dengang. Det var lidt sjovt at hive tilbage. Men det virker bare som om, at det var sådan noget, man godt kunne gå videre med.
1: Ja.
2: Og det var vi jo ikke klar over, da vi startede det første gang. Bliver det til noget mere eller hvad, ikke? Mm. Men det fandt vi så ud af, det gør det faktisk.
1: Så. Folk vil gerne have det.
2: Ja,
1: det er meget rart. Og selvfølgelig lever det på Amager, I skulle have jeres koncert. Det ligger jo helt.
2: Ja, særlig Amager Bio, ikke? Jo.
1: Ja. Tænker du her i 2026, at er det noget, I allerede har planlagt måske, at I skal rundt som Skunk Funk?
2: Altså, vi har planlagt nogle uger i oktober.
1: Okay.
2: Den her gang, der er der noget, man er nødt til at planlægge frem i tiden, fordi de musikere, man er med, har også meget at lave. Og så nu sætter man det i perioder.
1: Ja.
2: Og det er også, det er fint. Vi gør det på den måde.
1: Hvornår, Læge, er en tekst sådan rigtig god for dig at synge? Altså, hvad skal den smage af, for du ligesom kan mærke, at den klæder dig?
2: Altså, nogle tekster kommer jo meget dybde med, og andre tekster, det er bare nogle, man synes bare passer til det nummer der, ikke?
1: Mm.
2: Faktisk har vi faktisk allerede lavet en julesang.
1: En julesang? Ja.
2: Ja. Det er 2026. Ja.
1: Jamen, der kan man da tale om at være ude i ret tid i hvert fald, ja.
2: Den hedder Have Yourself a Very Funky Christmas.
1: Ej, det tegner allerede godt med den titel der.
2: Ja, det er lidt. Morten, jeg blev færdig med teksten for noget dag, det er ret sjovt. Så skal vi lige have de andre ind over. Det er ret sjovt.
1: Ja, vi skal lige have resten med der.
2: Ja.
1: Men det, jeg tænker på, det er, at der er jo nogle kunstnere eller musikere, som eksempelvis har lettest ved at synge på smerte eller kærlighed. Eller har du noget med det, om der er nogle emner, der er bedre for dig at synge på?
2: Nej, egentlig ikke. Altså, ja, det ved jeg ikke.
1: Du er måske all round.
2: Ja, jeg vil sige, at på det kommende album med mig og Morten, der har vi i hvert fald et nummer. Jeg har, som Morten har skrevet sammen med Gabe over fra Austin, som jeg kom til at høre, så tænkte jeg, det vil jeg have. Det er et nummer, der hedder Follow the Money.
1: Follow the Money, ja, jo. Prøv lige at fortælle os, hvem Gabe er.
2: Gabriel Rhodes, det er en, Morten har mødt over i Austin, når han er lavet derovre.
1: Ja.
2: Og han har også været herover og spillet sammen med Morten. Og jeg har også været med på nogle jobs, og det er på den måde, det så. Jeg tror, de skrev det under corona, sådan frem og tilbage, over, da Morten arbejdede på Bornholm. Og så, jeg kom bare tilfældigvis til at høre det.
1: Men han er jo lidt af en kapacitet at få med ind over.
2: Ja, men jeg synes bare, det var så fed en tekst, if you really want to know, altså, hvem det er, der har magten, så bare følg pengene. Ikke? Yeah. Altså, det var sådan lige op i tiden til i dag.
1: Ja, det kan ikke passe bedre.
2: den er så lidt politisk, og den synes jeg var ret fed, så den vil jeg godt have.
1: Mm.
2: Så,
1: og ja, du har sådan... også på dit kommende soloalbum nummer 2, der har du jo også noget af en kapacitet med der.
2: Ja, altså vi har jo altså Gabriel, Gabe, som vi kalder ham, Rose, han... han spiller guitar og har også med til at lave nogle af teksterne. Og vi har også den amerikanske guitarist Bob Britt, som er Bob Dylans guitarist, som Morten også kender.
1: Ja.
2: Så jo. Vi, så der har vi Mads Andersen på trommer, som er bror til Mike Andersen.
1: Ja.
2: Så det bliver et ret fedt hold.
1: Ej, det lyder med skønt. Det
2: også. Ja.
1: Ja, og jeg kan huske, at Morten i sin tid fortalte den historie, fordi man tænker, hvordan henvender man sig i grunden til de her mennesker? Og der er Morten Wittrock jo meget lige ud af posen, fordi han har det lidt sådan, det eneste jeg kan få, det er et nej, så jeg spørger.
2: Og ja, nemlig.
1: Ja, og det har han jo været heldig med flere gange, når han har rakt ud. Men jeg tror også, det bunder i, at folk kan høre den kvalitet, han leverer, ikke?
2: Nu var Bob Britt jo herovre med Bob Dylan for ikke så lang tid siden, hvor Morten var ude sammen med dem.
1: Ja.
2: Så de har meget god connection. Han har også spillet på nogle af Jesses ting,
1: ja,
2: ved jeg.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
2: Og det er ikke kun det, han spiller guitar. Han kommer jo med nogle fantastiske ting, som man bare siger, hold op.
1: Ja.
2: Ja, det er en fed kapacitet at have med, helt sikkert.
1: Ja, for pokker. Og når det er dit eget album er klar, hvor mange numre er der så på der?
2: Der er cirka 10 numre, ja.
1: Okay. Jamen altså, jeg kan jo godt høre, der er gang i den der. Der er noget at lave hele tiden. Og lige nu er der ekstra travlt, fordi at du jo er i gang med at færdiggøre, ikke?
2: Ja, og så efter at vi har færdiggjort vores der. Altså nu har vi lige lavet Skunkfunks julesang, ikke? Og så bliver vi færdige med mit og Mortens album, og så næste gang, så er det Skunkfunk igen. Så det er dejligt at have noget at have, man kan lave. Man skal jo have et eller andet, som er spændende i sit liv, synes jeg.
1: Når man husker tilbage, så var både du og din søster jo simpelthen i vælten hele tiden, rent musikalsk. Alle ville rigtig gerne booke jer til kor. Og hvordan har det været de senere år, nu hvor folk også mærker, at du er op med musikken igen? Har du nogle henvendelser?
2: Altså, jeg har nogle ting, ikke, som jeg siger nej til, fordi jeg har ikke rigtig lyst til at synge kor mere. Det er meget specielt, det jeg gør. Eller ikke specielt, det... Altså, jeg vil godt give min tid til Jes, ikke, fordi jeg kan godt lide hans musik. Men jeg ved ikke, om jeg har lyst til så mange andre, fordi at det andet tager jo også meget tid med at være solist også, og skrive numrene med Morten og alt det der.
1: Ja.
2: Det tager sin tid.
1: Og din kæreste vil også godt nå at se dig bare en gang imellem læge, ikke?
2: Jo, det kommer han også til.
1: Hvis jeg nu gav dig en fridag, hvor det slet ikke handlede om musik, men hvor du skulle være her på Amager, kan du så tage os med rundt? Altså, hvad ville være nogle af de ting, som du ville nyde på en fridag?
2: Så vil jeg nok våge mig ned i det kolde gys, som jeg ikke har været i et par måneder. Som jeg var medlem fra 92, og så gik der rigtig mange år, jeg ikke var dernede. Og så begyndte jeg så at komme dernede igen i september, oktober.
1: Ui.
2: Og så fik vi Skunkfunk, og så har jeg ikke rigtig været dernede siden. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg kan klare det kolde vand. Men der vil jeg, det vil jeg prøve alligevel.
1: Det er lige før, der skal skæres hul.
2: Ja.
1: Så det ville være en af de ting, du gjorde. Hvad med sådan noget som Amager Fælled? Bruger du naturen?
2: Jeg, ikke så meget. Jeg elsker Amager Strand.
1: Ja.
2: Og så elsker jeg at tage ud til Dragør også.
1: Ah, men det er jo også bare hyggeligt.
2: Ja.
1: Ja. Og gå en altså, tur i den gamle by, det er, ikke? Ja.
2: Ja, det kan jeg godt lide, ikke? Og så bare rende rundt her på Amager, hvor jeg bor. Det kan jeg også godt lide.
1: Ja, sådan har jeg det også. Man behøver ikke at skulle over broen, vel?
2: Nej, det gør man faktisk ikke mere.
1: Nej.
2: Det er nærmest irriterende, når man skal den vej ind.
1: Ja.
2: Hvis ikke det er lige fordi, jeg skal til Vandløs og kan tage metroen ud til Morten til indstationen, så bliver jeg glad. Jeg bliver herude, også over ved Fius og Kongelundsvejen og sådan noget. Altså, nej, jeg har det fint.
1: Jeg har jo talt med en del amerikanere, og de har jo sagt til mig, altså, det er lige før, de sådan, trækker vejret bedre, når først, at bussen eller bilen, den kører over Langebro eller Knibelsbro.
2: Ja.
1: Fordi så ved de er på vej hjem. Har du det også sådan?
2: Ja, og ved du hvad, vi har masser af gode spisesteder, hvis det er det, man vil.
1: Ja.
2: Vi behøver ikke at tage ind over broen.
1: Nej, men der er jo sket
2: eller,
1: en kæmpe udvikling, hvis du tager også det område, du bor i, og hvis man tager ned langs Marmar Strandvej, der er jo virkelig sket noget, ikke?
2: Ja, og det er rigtig godt.
1: Men hvordan har du det i forhold til, at der netop har været meget udvikling, også byudvikling i forhold til det autentiske gamle Amager? Er der noget, du savner der?
2: Altså jeg synes, hvis man er ude ved Fields derude omkring, ikke, så synes jeg, det er godt nok er ærgerligt, at altså, den måde, der er blevet bygget på, ikke?
1: Ja.
2: Jeg synes ikke, det er særlig hyggeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kan godt være, at de prøver at sætte nogle træer, men det er stadigvæk ikke særlig hyggeligt. Jeg synes, her hvor jeg bor, der er hyggeligt. Det kan godt være, at folk synes, at der er mange biler. Ja, det er der, men det er bare sådan, er bylivet, når man bor her.
1: Men det er også det gamle, klassiske byggeri og så videre inde i det område. Det er jo hyggeligt.
2: Ja, tingene er jo skiftet, ikke? Desværre. Hvor det amerikanske underafdeling til Blackstone har købt rigtig meget heromkring. Ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så der, hvor der engang boede familier, så bor der flere unge i samme lejlighed, fordi det er så dyrt. Ikke? Så noget er rykket ud.
1: Ja.
2: Altså, jeg rykker mig ikke.
1: Nej, du gør ikke. Det må du heller ikke. Du skal blive hos os her på Amager, du.
2: Jeg er og bliver Amager-pige, så det, sådan er det.
1: Jeg skal lige prøve at tage dig med, eller tage os med, tilbage til de helt unge år der med Klub 47, som du selv lige nævnte.
2: Ja.
1: Det må du heller ikke. Du skal blive hos os her på Amager, du.
2: Jeg er og bliver Amager-pige, så det, sådan er det.
1: Jeg skal lige prøve at tage dig med, eller tage os med, tilbage

0: dannet Rockers by Choice-drengene kom der, og
1: ja.
0: Det var jo sådan et sted, hvor man fik lov at være kreativ på den tid der, ikke?
1: Ja, og det er jo en rigtig god ting. Jeg ved ikke, om det findes mere, om det hele er sat. Det virker som om, alt er meget kommet struktur på det hele.
0: Mm.
1: Og det er måske lidt ærgerligt, ikke?
0: Kan du huske...
1: Bare sådan noget som...
0: Ja.
1: Undskyld, hvad?
0: Kom du bare.
1: Jamen bare sådan noget med at kunne sætte plakater op, kan jeg huske, at nogen rendte rundt i byen på bandet for at sætte plakater op. Det går jo ikke nu mere. Nu er der jo en plakatmafia, som man kalder det. For alt er jo sat op, ikke? Alt er blevet lidt for firkantet, synes jeg.
0: Det er tilbage i den unge tid der. Kan du huske, ja det ved jeg ikke, hvor du gik i byen, men kan du huske, man havde The Flying Dutchman eller Hollywood, som
1: ja,
0: kom til at hedde King George og så videre. Var det nogle steder, du kom?
1: Jeg kom der lidt en gang imellem, ja. Det gjorde jeg da.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det var hyggeligt. Og så var der selvfølgelig også gange, hvor vi tog ind over broen til huset, eller Montmartre, eller jeg synes også, der var noget andet, der var derinde. Så gjorde man det.
0: Mm.
1: Men da vi først begyndte at spille med Skong Fong, så spillede vi jo faktisk flere år.
0: Ja.
1: Altså, hvor man bare hele tiden var ude at spille næsten.
0: Så der var du faktisk i byen hver lørdag?
1: Ja, jeg var i byen hver lørdag her.
0: Og det vil sige, at du har jo også været vant til i rigtig mange årtier det her med netop at arbejde om aftenen og om natten, og så skulle bruge dagen til delvist at sove. Du har levet sådan meget omvendt, ikke?
1: Jo, altså det gør heller ikke noget. På samme måde frihed på andre måder.
0: Ja.
1: Ja,
0: men i den der tid, ungdomsårene og teenageårene og så videre, tog du også ned på Amager Strand dengang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: På Helgoland? Ja, Helgoland, ja.
1: Jeg lærte at svømme på Helgoland som barn.
0: Gjorde du det?
1: Ja, det gjorde jeg. Det var lidt sjovt.
0: Var det med din mor eller far? Eller?
1: Jeg tror faktisk, det var med skolen.
0: Ja.
1: Og så kom min mor og mig dernede, og så kom jeg også dernede på Helgoland. Og det synes jeg var fint.
0: Den der tyrkise malede, det var så skønt, den der farve. Ja.
1: Ja. Så,
0: og hvor gik du så i skole?
1: Herovre på Øresundsvejen. Nå. Øresundsvejens skole.
0: Ja. Og der tog du alle skoleårene?
1: Altså, vi var i 2 år i USA, og så rejste vi meget, så jeg mistede rigtig meget skolegang, faktisk. Men jo, det var Øresundsvejens skole. Og jeg gik jo først ned, når jeg hørte klokken ringe.
0: Ja, du boede
1: så hoppede man ned ad trappen, pisker over gaden, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var meget sjovt.
0: Hvordan havde du det med skolegang? Var du glad for at gå i skole?
1: Altså, jo. Det kan jeg ikke engang huske. Ikke rigtigt. Jeg ved ikke.
0: Nej,
1: jeg var sådan en lille genert pige. Det var jeg faktisk. Men jeg kunne godt lide, at det var tæt på.
0: Ja.
1: Og jeg gik der, jeg fik jo 10. klasse deroverfra.
0: Ja. Så din skoletid er altså ikke noget, du husker som noget skidt?
1: Altså, jeg husker de 2 sidste år. Jeg var nødt til at gå ned 1 klasse for at hjælpe min bror, for han var ikke til at kunne holde i skolen. Så jeg gik faktisk ned 1 klasse for at gå i klasse sammen med ham i 8.
0: Nej.
1: For at holde ham i ørerne.
0: Gjorde du det?
1: Og det varede så lidt, men så kunne han ikke klare med skolegangen mere, så han gik ud. Men vi havde en lærer, som var rigtig god til at få os ud i erhvervspraktik dengang. Så jeg prøvede at se, om jeg skulle blive sygeplejerske og røg ud der. Det var forfærdeligt. Og så røg jeg ud i lufthavnen, hvor jeg også prøvede det.
0: Og det var jo det, du drømte om. Det var jo den lufthavn, det er, ikke?
1: Ja, nemlig. Og jeg kom i SAS fra 2008 til 2016.
0: Mm.
1: Og det var jeg simpelthen lykkelig for, fordi så nåede jeg det alligevel.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja, det var ret fedt, ja.
0: Og hvad lavede du hos SAS på det tidspunkt?
1: Der var jeg check-in.
0: Ja, så den der med de der gåture, du har haft til lufthavnen og så videre, det kom jo altså til at give mening på et tidspunkt.
1: Ja, det gjorde det faktisk.
0: Yeah.
1: Det var lidt sjovt. Men så desværre så fik jeg problemer med ryg og blev opereret 2 gange.
0: Ja.
1: Nogle store rygoperationer, så var jeg desværre nødt til, så mistede jeg desværre mit arbejde der, og så, det var der ikke noget at gøre ved.
0: Mm.
1: Sådan er det jo.
0: Yeah. Men, så er der pludselig nogle andre veje, man er nødt til at gå, ikke?
1: Jo, så dukker der noget andet op, ikke?
0: Mm.
1: Men jeg at kunne være der i de år der, det var virkelig sjovt.
0: Ja, og det passer jo så godt med, at du som ung har taget de der gode ture, fordi I, hvor ville du bare gerne i lufthavnen.
1: Ja, nemlig. Ja, det er
0: så,
1: lidt sjovt.
0: Så det kom du jo altså.
1: Ja, og det skyldes faktisk min lærer fra Østensvejens skole, som fik mig ud i lufthavnen en hel uge, hvor jeg fulgtes med en fra Stirling Airways, tror jeg.
0: Ja.
1: Så tænkte jeg, det her, det vil jeg godt. Der gjorde man noget af det for de unge, ikke?

0: Ja.
1: Ligesom jeg også et år prøvede at komme ud på et kommunehospital, ikke? Også en hel uge, og var i sygeplejeuniform, ikke? Og tænkte, det her, det er godt nok det kedeligste i hele verden for mig. Og fulgte en almindelig sygeplejerske rundt nogle dage også på hospitalet, ikke?
0: Ja.
1: Så man fik lov til at prøve det lidt. Det synes jeg var flot.
0: Men det blev så lufthavnen, der vandt.
1: Ja, men musikken først.
0: Ja. Men hvis du kigger tilbage selv på nogle af alle de eminente mennesker, du har arbejdet sammen med. Nu nævnte jeg jo for lige at vende tilbage til den med, med brødrene Olsen, som jo har været en stjernestund at stå der på den der internationale scene og vinde et Melodi Grand Prix. Ja. Men hvordan har det været for dig sådan gennem livet og sammen med din søster jo, at arbejde sammen med andre kunstnere? Altså den der rolle, I har haft.
1: Jamen, den har jeg godt kunne lide, fordi at man skulle bare sørge for at bakke dem op på den bedste måde. Ikke? Og man skulle hele tiden vide, at det er dem, der er den. Det er ikke mig, der er den.
0: Okay.
1: Så det er bare... Altså selv, altså, jeg vil så sige, du laver meget musik, når du synger forskellige steder. Og så noget kan du lide bedre end andre, end andre ting. Ikke? Men det er lige meget. Det er stadigvæk musik. Så du skal jo gøre dit bedste lige meget hvad. Og det har vi også gjort. Om det har været en dansk top ting, eller det har været en TV2 ting.
0: Ja.
1: Eller Rusta Krotsfeldt, så gør man sit bedste alligevel. Fordi det arbejde, man gør. Ikke? Altså.
0: Hvor er det kult. Nu siger du Rusta Krotsfeldt. Der har I også været.
1: Ja.
0: Ej.
1: Amen. Der er noget, jeg ikke har fortalt dig. Jeg glemmer at fortælle dig, at Lupe og jeg fik en Møllepris.
0: Gjorde I det?
1: Ja, det fik vi faktisk sidste år. Ja. Vi fik en den hedder Møllepris for altså nogle Grand Prix fans der.
0: Nej, tillykke med det. Hvor er det skønt.
1: Det synes jeg var lidt sjovt, for vi har aldrig fået nogen pris overhovedet.
0: Ej, det er da sjovt at holde. Hvis skulle nogen have priser, så var det der jer. Altså, hvor har I bare været på? Og jeg kan huske der tilbage i 80'erne og 90'erne, du åbnede jo ikke et underholdnings-tv-program, hvor der var musik, uden det var dig og Lupe, der var på jo. Det gjorde du, ikke?
1: Jamen, jeg ved, at jeg prøvede at tælle sammen på den dag. Vi var med på 14 danske Grand Prix'er og 8, og så den lige udenlandske. Eurovisions, plus andre tv-shows, ikke?
0: Ja.
1: Så det var lidt sjovt at få en pris for tro tjeneste.
0: Ja, yeah, hvor er det dejligt.
1: Så mange år efter, ikke? Over 20 år efter.
0: Ej, hvor er det dejligt. Men det må have været en vidunderlig tid, det der, altså virkelig.
1: Altså, jeg havde engang en gammel tandlæge, det blev han jo, som jeg havde herovre fra Marbrugget af for 70'erne. Han sagde engang til mig, hold da op, Leber, må du have haft et spændende liv, og den har jeg gået og tænkt på, ja, han har gået i sin klinik, lige siden jeg kunne huske.
0: I hvid kittel, ja.
1: Ja, i hvid kittel, ikke? Og jeg tænkte, ja, jeg har set meget, prøvet meget at være ude og se og arbejde med for mange. Ja, det har jeg faktisk, så det måtte jeg give ham ret i.
0: Er der nogle danske kunstnere herhjemme, som du sådan, når du kigger tilbage, tænker du godt kunne have tænkt dig optræde med, men som det bare ikke blev dengang?
1: Altså dengang, det var i begyndelsen af 90'erne, der lavede Lupe og jeg en plade, eller sang kor, både på Johnny Madsen og på Peter Belli.
0: Ja. Yeah.
1: Og så blev vi spurgt begge steder, om vi ville være med på kor. Og så tænkte jeg, okay, jeg kan bedst lide Johnny Madsens ting, men jeg tror, at Peter Belli, det er mere familievenligt. Yeah. Kan man sige det sådan?
0: Det kan man godt.
1: Så valgte vi Peter Belli. Men jeg kunne rigtig godt lide Johnny Madsens sang.
0: Men I har da også tilbage i tiden lavet mere med Peter, ikke?
1: Jo, vi var med Peter mange år.
0: Ja, det synes jeg.
1: Det var vi faktisk.
0: Ja.
1: Og så var det de sidste 10 år, hvor vi ikke med, fordi han fik et andet band, og det passede meget godt, fordi jeg var i lufthavnen, og kunne heller ikke det. Men så nåede jeg så at være med til hans sidste koncert herovre i Amager Bio.
0: Ja.
1: Lupe fik desværre, hun fik lige hjernerystelse, lige der. Så det var derfor, at det var kun mig, der var med. Det var lidt ærgerligt.
0: Ja.
1: Det var sidste gang, vi sådan set var sammen med dem.
0: Ja. Så det har været en ganske særlig ting, når du tænker tilbage, at du fik det med, ikke?
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja.
1: Men det har været dejligt.
0: Men hvor må der bare have været, når du hører musik i dag, hvis du går tilbage i tiden og henter noget musik? Det er vel næsten svært at tage noget fra den danske musikhimmel, uden du selv har været der på en eller anden måde og synger med? Eller?
1: Altså det er lidt sjovt, fordi det er ikke så langt, at jeg hører dit nummer, så tænker med Sebastian, så tænker jeg, at jeg synes, jeg kender ikke det nummer. Jeg synes, jeg kan lige...
0: Så er du selv med.
1: Ja, men det var en af, jeg tror, den hed Ulve et eller andet. Det var Peter Thorup, der spurgte, om jeg ville synge noget kor, fordi der var også noget, han skulle lave på norsk. Der var jeg jo lige kommet hjem fra Norge.
0: Ja.
1: Og så lavede jeg den en eller anden sang for norsk. Jeg skulle prøve at synge norsk, om jeg kunne huske det. Og så sang jeg også med på den der sang. Jeg tror også, Peter Thorup var med der. Og så synes jeg, hey, jeg synes, jeg kan huske stemmerne.
0: Nej.
1: Det var før lige Sørensen kom med på det. Og det synes jeg var faktisk var ret sjovt, at man, ikke at man glemmer ting, men det gør man jo så alligevel, ikke?
0: Ja.
1: Fordi det er jo mange år siden.
0: Der har været meget, ikke?
1: Så,
0: Men jeg tænker
1: jo.
0: også, hele det der med dig og din søster, er I jo sådan blev en enhed tit og ofte, når I blev booket til forskellige professionelle jobs der. Altså, så var det jo
1: Ja.
0: jer begge to, så I må da også være meget tætte som søstre, ikke?
1: Jo, altså vi har altid klinget meget godt, da vi begyndte at synge sammen, så var det bare meget naturligt, at man fandt jo bare stemmerne. Det var ikke altid noget, man skulle fortælle os, hvad du skulle synge. Det røg bare, og det gjorde det også i Skunk Funk med Lani og mig og Lube. Det faldt meget naturligt, hvilke stemmer man tog, bare begyndte at synge.
0: Nej, selv så
1: Og
0: mange
1: det var
0: år
1: meget,
0: efter, ja.
1: ja. Når du tager den, så tager jeg den her.
0: Ja, ah, det gør det nemt, ikke?
1: Jo, det gør det faktisk som søskende.
0: Læge, sådan en musikamagerpige som dig, hvis du nu selv skal lytte til musik, som ikke er dit eget, eller har med de processer at gøre, som du er i gang med, når I producerer osv. Hvis du simpelthen tænker, i dag skal jeg høre noget andet, nogle andres musik, hvad lytter du så til?
1: Jeg kan godt lide Joni Mitchell fra begyndelsen af 70'erne.
0: Ja.
1: Der har hun nogle ting der, ja. Det kan jeg godt lide.
0: Mm.
1: Og hvad lytter jeg så til? Jeg lytter egentlig ikke til så meget, men når jeg sætter noget på, så er der simpelthen noget. Ja, Motown-ting kan jeg godt lide.
0: Ja.
1: Diana Ross and the Supremes. Jeg kan også godt lide nogle af Delbert McClintons ting.
0: Mm.
1: Og sådan nogle ting der. Ja, bare.
0: Vi er over i noget af musikguldet der.
1: Ja, det kan
0: ja.
1: Jeg godt lide.
0: Ja. Så er du sådan en, der. Altså, det går. Jeg trives jo bedst med musik omkring mig nærmest hele tiden. Hvor meget musik hører du sådan til hverdag?
1: Det er ikke altid, jeg gør det.
0: Nej.
1: Det er meget forskelligt, ja. Jeg kunne også godt lide Kate Bush og sådan noget. Det, altså nu er det så meget ens egen musik, man hører hele tiden, fordi man skal jo lave tingene færdige og alt det der.
0: Ja.
1: Men ja, ellers, ja, hvad gør jeg? Sådan forskelligt.
0: Ja.
1: Nogle gange hører jeg også min Joey, min nervøse musik også.
0: Ja.
1: Noget af hans engelske plade, det kunne jeg også godt lide. Jeg tror faktisk, vi er med på et nummer, en af hans første. Det var ret sjovt.
0: Ja, men det er jo også fedt, altså.
1: Ja.
0: Ja. Og igen der er musikken gået videre i familien, ikke?
1: Jo, han er nok den eneste af alle børnene. Vores børn, som har gået videre med det. De
0: ja.
1: Andre ville noget andet.
0: Mm. Ej, der er
1: Selvom
0: jo
1: nogle af dem godt kunne, så ville de ikke noget. Så ville de alligevel ikke det.
0: Ej, men du får lukket din datter til at synge med, jo.
1: Ja, men hun har en fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Men hun sagde så til gengæld, mor, hvor jeg er glad for, at du sagde til mig, at jeg skulle have en uddannelse.
0: Nå.
1: så okay, har jeg sagt det? Ja, der har du nok. Okay.
0: Læge, hvor god er du sådan til, nu har vi jo nævnt, at du bor i en sidegade til Amagerbrogade, så du bor jo der, hvor der er bypuls. Men hvor god er
1: ja.
0: Du sådan til at bruge det miljø omkring dig, altså i forhold til måske at gå ud og spise, eller gå på café, eller er det sådan nogle ting, du gør?
1: Ja, når jeg har råd til det, så går jeg ud og spiser her
0: okay.
1: på Amager.
0: Ja, igen på Amager.
1: Igen på Amager, ja. Og cafébesøg, ja, det er også stadigvæk her på Amager.
0: Ja, så det er bare dit omdrejningspunkt.
1: Vi har jo alt her.
0: Vi har det hele.
1: Ja, det synes jeg.
0: Er du så også en af dem, der sådan traditionen tro ser det store juleoptog hver år?
1: Ja, det skulle man jo tro, ikke? For
0: ja,
1: det
0: vil
1: går
0: jeg jo
1: næsten
0: tro.
1: Her. Ja.
0: Ja, de går lige forbi dig.
1: Ja, men mange gange glemmer jeg det. Og så tænker jeg, hvad er det for en larm? Du, ej, læge, ikke nu igen. Jo, glemmer det igen.
0: Nej.
1: Så det er virkelig dårligt af mig. Jeg havde tænkt mig, at sidste år, nu skulle jeg ned og se det.
0: Ja.
1: Så glemte jeg alt om det. Ja.
0: Jamen, det kan jo så være, at det bliver i år måske.
1: Ja, det bliver det nødt til at blive, for jeg kan ikke blive ved med at glemme det.
0: Nej, nu må du ned og kigge.
1: Nu må jeg ned og kigge, ja.
0: Ja.
1: Og stå og fryse og vente på, at det kommer.
0: Ja, det er jo det. Sådan er reglerne jo.
1: Det, sådan er det jo.
0: Ja.
1: Det ved vi.
0: Men det er bare sådan en hyggelig Amager-ting, den der, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Så det burde jeg nok have taget mig sammen til at
0: Men
1: skrive
0: som
1: ind i kalenderen.
0: Rockers-drengene sang i sin tid, Amager er nummer 1, og det kan jeg høre, det synes du i hvert fald også.
1: Ja, Jeg er med på et af deres numre, tror jeg.
0: Nej, er du? Hør nu her, du ryster det ud af ærmet. Du er endda
1: ja,
0: med på et af deres numre.
1: Jeg kan bare ikke huske, hvad det er for et.
0: Nej, hvor er det sket? Kan du huske, om det er fra det, altså første album, eller hvor langt vi er tilbage?
1: Det kan jeg heller ikke huske. Vi var med dem dengang, at vi havde håbet på, at de fik en Grammy. Lupper jeg på scenen. Med Rockers by Choice. Det var, tror jeg, det var første gang, de havde de der sådan, Grammy'er, ikke? Eller hvad de nu kalder dem. Og så var der en helt anden, der fik dem, så tænkte jeg, hvad er det der, ikke? Det skulle være det første hip-hop.
0: Yeah.
1: Jeg tænkte, det den, der vandt, jeg tror, det var, jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Jeg tænkte, det er da ikke hip-hop. Men altså...
0: Så du var svært skuffet?
1: Ja, det skulle da have været Rockers. Hvis det var hip-hop, og de var nomineret, så skal der ikke være... Jasmin, tror jeg, de sagde.
0: Nå, okay.
1: Men det var også helt i begyndelsen, og det går, hvis folk ikke helt var klar over, hvad det var.
0: Ja, fordi det var jo noget, der sådan kom snigende ind fra Amerika, ja. Som Pierre D.P., som han kaldes. Han jo egentlig tog med hjem. Han var jo derovre i starten af 80'erne, og så alt det her ulme, og folk, der lavede breakdance og headspin og sådan noget, ikke? Så det var en kultur, de sådan rigtig brød igennem med, og noget med noget linoleum, de spredte ud på asfalten inden for en Burger King og lavede. Jamen det er jo så skønt at tænke tilbage på, det har været der, ikke?
1: Ja, men jeg synes også, det er det, de piger laver noget ret fedt.
0: Det er så fedt. Godt lide. Jamen ved du hvad?
1: Ja.
0: Altså det er jo, og hurra for det, det er jo disco-lyden og funk-lyden og det hele.
1: Det er en
0: skøn
1: fedt
0: blanding, ikke? Ja.
1: Ja.
0: Så og det gode er, ligesom med dig, det er jo, og din søster og Lenny og så videre, det er så rart det her med, at I er mange, som er blevet i musikken og stadig ved det. Det synes jeg er fedt.
1: Ja. Altså når man tænker på dengang, at P. Appelstrup, Femøren der, lavede Femøren dernede, der sad man jo på græsplænen og lyttede til musik.
0: Ja, det er
1: og
0: rigtigt.
1: Selv var op og spille, ikke? Og sådan noget. Før det blev rigtig, rigtig, rigtig stort, ikke?
0: Ja,
1: det var rigtigt. Det var da også en skøn tid. Man gik ned og hørte musik, ikke?
0: Jo, men der var mange ting, altså. Der
1: lørdag
0: var
1: det, eftermiddag.
0: Ja, men det var, og dengang havde man også Kaninens Marked, kan du huske det?
1: Nå ja, du siger noget.
0: Ja, det var da også så hyggeligt.
1: Ja. Nu har vi så ikke Tømmermarked mere, men så har vi Dragørmarked.
0: Ja, det er rigtigt. Men den der tid med Kaninens Marked, den var hyggelig, altså. Også placeringen, ikke, lige ud til vandet, og, det var også bare en hyggelig tid.
1: Ja, det er. Men der stadigvæk er noget på Amager.
0: Ja,
1: foregår,
0: og det er der. Og så vil jeg også sige, der sker altså også meget drage over sommeren. De laver også mange gode både koncerter og alt muligt andet.
1: Ja, nemlig, ja. Det synes jeg er rigtig dejligt.
0: Ja. Hvor meget bruger du Christianshavn? Er det et sted, du tager over? For der er jo heller ikke så langt.
1: Altså, jeg går dernede en gang imellem, og så går jeg hjem igen.
0: Nå, okay.
1: Men ikke rigtig, nej, jeg synes ikke rigtig. Den er lidt længere væk, synes jeg, for os.
0: Ja, du skal tilbage mod Amagerbrogade og...
1: ja, det må jeg indholde, det, ja. Men jeg går der derind, så jeg går der nogle ture derind.
0: Ja, for der er altså også hyggeligt.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, så, rigtig hyggeligt. Men i alle de her år, hvor du så har boet på øen... Er du rundt på cykel, eller hvordan kommer du omkring? Er det bus, eller hvad?
1: Ja, nu går jeg lidt mere, og så cykler jeg også lidt om sommeren, ikke?
0: Ja.
1: Eller så kører vi lidt rundt i vores lille bil.
0: Ja, fordi nu nævnte du lige Dragør tidligere, og det er altså et sted, der godt kan være svært, i hvert fald på visse tider af døgnet med offentlig transport, ikke?
1: Jo, men nu er det også det, at jeg fik den der, altså med min ryg, det er lidt besværligt, så jeg kan ikke gå vildt meget mere, som jeg kunne før i tiden. Så gik man ned til stranden og gik hele stranden igennem og tilbage igen. Det er desværre fortid.
0: Ja, men det har da gudskelov været der, så det er noget, du kan tænke tilbage på og være glad for.
1: Ja, jeg prøver det også stadigvæk. Altså, det er dejligt at gå rundt her. Det kan jeg godt lide.
0: Og hvis vi sådan, nu har vi jo ingen krystalkugle, men hvis vi sådan kigger længere ind i 2026, så har vi hørt nu, at der er mere musik på vej. Og vi hører, at hen imod efteråret, så bliver der måske noget skunkfunk. Noget koncert. Hvad har du ellers af store drømme og ønsker her for det år, vi er i?
1: Så bare blive færdig med musik nu her. Jeg glæder mig til den her plade her. Eller se det, hvad vi nu finder ud af at lave. For jeg synes, den er så fed. Faktisk federe end den første. Det glæder jeg mig til at komme ud.
0: Ja.
1: Og så har vi allerede snakket om den tredje.
0: Nej, der er allerede.
1: Jo, der har vi planer om. Så tager vi til USA over til Bob Britt.
0: Ja.
1: Og så laver den over i hans studie.
0: Wow.
1: Så snakker vi lige netop om det op i dag, sagde Morten. Næste gang, så gør vi sådan. Ja, det gør vi så, Morten.
0: Nej, det er next level, det der.
1: Ja, det er lidt sjovt, ikke?
0: Jeg skal også lige nå at høre dig. Nu har vi nævnt nogle af alle de her gamle, fine popikoner, som både du og din søster har sunget kor hos.
1: Ja.
0: Men det har jo tit været dansk. Hvor er du selv i forhold til at synge dansk kontra at synge engelsk?
1: Altså, jeg gør begge dele, men med mit eget, så synger jeg på engelsk. Men jeg har da lavet noget dansk. Det sidste, jeg lavede, hvad var det? Jo, det var da et nummer, hvor jeg fik Ivan Petersen, Morten og jeg fik Ivan Petersen til at skrive teksten. Vi havde den jo på engelsk.
0: Ja.
1: Så vi lader os bare lave en på dansk. Så lavede vi den på dansk. Og så, Ivan kunne så ikke synge den, så det blev Peter Busborg. Og
0: ja.
1: Den er der også ude, der hedder Det er for sent nu. Den ligger egentlig også på Spotify.
0: Okay.
1: Det var den sidste, vi lavede. Så vi har lavet nogle ting op. Og før det første, jeg lavede, der lavede jeg jo en dansk single med Henrik Strube, som jeg også har været ude med. Så den indspillede vi også herovre i Mediasound. Amager, hos Peter Brander.
0: Ja, hos Peter Brander.
1: Jeg har lavet noget dansk også ved siden af det andet.
0: Mm. Men det kommende album, det bliver så engelske tekster.
1: Det bliver engelsk, ligesom det første er.
0: Ja. Men du har jo sunget meget på dansk. Har du en følelse af, at du egentlig måske nu er blevet mere glad for at hoppe over på den engelske side der?
1: Ja, så nu er jeg jo halvamerikaner. Både amerikaner og amerikaner.
0: Det er
1: ikke noget, det er ikke unaturligt for mig, fordi min far kunne jo aldrig tale dansk. Eller, vi snakker jo altid kun engelsk. Så derfor så blev det meget almindeligt for os at snakke engelsk, før vi talte dansk.
0: Ja.
1: Så
0: du er egentlig... Men det er kun fordi, nu siger du hele det kommende album, det er jo sunget på engelsk.
1: Ja,
0: er der en grund til, at du ikke lige har smidt et dansk nummer ind?
1: Nej. Vi laver dansk på singlerne en gang imellem, så det...
0: Okay.
1: Det er meget forskelligt.
0: Ja.
1: Men i hvert fald... Jeg havde ellers lavet...
0: Hvad?
1: Hvad siger du?
0: Nej, du kommer bare...
1: Jeg havde lavet et nummer, der, eller jeg havde sunget et på dansk, der hedder Gennem København. Men jeg ved ikke helt, om vi sender det ud, eller om Jes Holtsø laver den i stedet for.
0: Okay.
1: Det er sådan, hvad man vælger. Nu hele sidste år blev det mest skunkfunk, vi arbejdede med, ikke hele året. Så vores egen ting, min og Mortens ting, blev jo ligesom skubbet ud indtil nu her.
0: Ja.
1: Så jeg ved ikke, hvad vi finder på. Vi kan finde på alt muligt.
0: Ja, det er jeg ikke tvivl om.
1: Altså, jeg er jo ikke tilknyttet noget pladeselskab, så jeg har jo en enorm frihed, fordi jeg gør tingene selv, og jeg betaler selv for de ting, jeg laver. Jeg kan jo gøre, hvad jeg vil.
0: Ja, ja, og der kan man sige, der har du jo i gamle dage arbejdet under pladeselskaber, ikke?
1: Ja, og jeg har altid sagt, dengang jeg gik i gang med det her, jeg vil selv bestemme. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg skal gøre. Hverken, hvad jeg skal have på og tøj, eller hvilke numre, der skal med på pladen. Jeg vil selv bestemme, hvis jeg skal lave noget.
0: Så det var et kriterie, du havde?
1: Ja. Ja, og det... Synes Morten også, vi har samme mening, så derfor er det godt, at vi gjorde det på den måde.
0: Ja, så nu er der ikke noget med, at man er underlagt en eller anden
1: nej,
0: instans,
1: nemlig,
0: som skal ind med noget... Nej. Og det
1: der er
0: gør...
1: heller ikke nogen, der vil...
0: Hvad siger du?
1: Undskyld. Næh, jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil tage os, fordi i dag er der ikke rigtig pladeselskaber tilbage på samme måde, som der var dengang.
0: Nej.
1: Så
0: Det er, et helt andet, det er et helt andet marked i dag, også i forhold til, hvordan folk henter deres musik og så videre, ikke?
1: Ja.
0: Der er jo sket en stor forandring.
1: Ja, der er jo ikke meget, du tjener jo ikke ret meget på Spotify, vel, for eksempel.
0: Nej.
1: Der får du 20 øre per gang.
0: Ja, og det er sikkert, hvis du er heldig.
1: Ja, hvis jeg er heldig, ja.
0: Ja, det er vist ikke mange øre, der det kaster af sig.
1: Altså, der er jo, altså, det er jo en dårlig tid for musikere, og sikkert også... Folk, der skriver bøger og sådan noget, ikke? Det er det bare. Men vi gør det alligevel.
0: Ja, og gudskelov. Det er vi mange, der er glade for at læge.
1: Det er jeg glad for at høre.
0: Jeg skal lige høre dig om en ting. Tit og ofte, så navnlig dig, der jo har optrådt med alle de her mennesker, og haft dit liv med musikken, og har så mange utrolig skønne fortællinger på lager der. Har du nogensinde tænkt på, om du skulle lave en Læge-Maage-bog?
1: Ja, nogle gange, men jeg har ikke lyst til at hænge nogen ud.
0: Nå, så det er respekt for andre, du ikke gør det.
1: altså, alle dem, man er sammen med, der er jo altid nogen, der har været lidt dumme en gang imellem.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det er det eneste, folk gider høre, det er dem, der har været lidt dumme en gang imellem. Og det har jeg ikke rigtig lyst til at skrive om, hvis jeg skal være ærlig.
0: Mm. Men det, jeg spørger kun til det, fordi du har jo meget at byde ind med i forhold til musikhistorien, tænker jeg, ikke?
1: Ja, jo. Ja. Men ja, det ved jeg ikke. Jeg kan skrive mine små erindringer til mine børn.
0: Ja,
1: børnebørn,
0: det er en sød idé. Ja, det er en sød idé.
1: Selvfølgelig, når du er i branchen, ikke, så er der både dårligt og godt. Det er jo en lortebranche nogle gange at være i, ikke? Men sådan er det jo. Det kommer an på, hvor du gebærder dig gennem den afdeling der, ikke?
0: Ja.
1: Altså, jeg synes, vi har været heldige, Luba og jeg. Vi har altid sat nogle grænser til, og folk har sådan set respekteret de grænser, vi har haft. Men der har altid været nogle dumme ting, der er sket hen ad vejen.
0: Ja. Og det er så fortid, og den der vi ligge der, hvor den var.
1: Ja, det er nok det mest interessante at skrive om, ikke? Hvis jeg skulle skrive noget.
0: Nej, det har du ikke behov for. Ved du hvad, det er også bedre, hvis du fortsætter med at skrive nogle musiktekster, Lee.
1: Jeg synes du ikke det?
0: Det synes jeg. Og så kan det være, at jeg lige skal sige, at ham Morten her, som vi har haft op at vende nogle gange, han hedder altså Morten Wittrock og er musikproducer. Det er mere, hvis folk sådan tænker, gad vide, hvem ham er. Han tryllekunstner, eller hvad ham Morten er?
1: Nej, han er indpisker.
0: Ja, det er.
1: Men han er god.
0: Men på den gode måde, ja, jeg skulle til at sige, har jo det der rigtig gode samarbejde, ikke?
1: Altså, jeg synes, han er en af de fedeste, jeg nogensinde har arbejdet sammen med i hele industrien, kan man sige det sådan?
0: Ja.
1: Det synes jeg, han er. Og det kan jeg godt lide. Han respekterer det, du laver, og forstår det, du laver. Så jeg synes, han er en, der burde, han burde producere meget mere, end han gør.
0: Mm.
1: Men så ville han jo ikke have tid til mig.
0: Nej, og der skal vi jo ikke hen, vel?
1: Nej, vel?
0: Nå, men det bliver et spændende år med både Skunkfunk og ikke mindst med dit eget soloprojekt. Og jeg synes, når du allerede snakker om, at det er lidt i støbsken med en træer, så kan jeg godt høre, at du kommer til at have rigtig travlt også i år, Lee.
1: Ja, det gør jeg. Men det er fedt. Det gør ikke noget.
0: Nej, ikke når det er noget, man er glad for.
1: Ja, nemlig.
0: Musikken længe leve. Og ja, det vil jo være rigtig dumt at slutte af med at spørge, om du bliver på Amager, fordi det har vi allerede hørt, det gør du. Du elsker Amager, og du er bare en Amager-pige, så du skal ingen steder hen, vel?
1: Nej, det skal jeg nemlig ikke.
0: Nej, det skal du ikke. Og jeg skal lige nå at høre, hvad med dine datter og jeres børn osv., bor de også herude stadigvæk?
1: Min søn gør, min datter bor på Frederiksberg.
0: Okay.
1: Så hun har også boet her, men
0: Der var en lille afhopper der.
1: Ja, men det er jo også min bror. Bror har jo heller ikke mere på Amager.
0: Nej.
1: Og hans børn, de flytter jo. Det er jo, hvad der sker.
0: Ja. Yeah.
1: Men man kan da stadig nærmest synes, man hører dem ude på trappen alle sammen. Der var jo 8 børn.
0: Ej.
1: Med os, der boede her. Både min mor boede her jo, og Lani boede her, og Lube boede her. De er alle sammen flyttet, så jeg er den eneste tilbage.
0: Men var der ikke også noget med, at man kaldte opgangen, eller opkaldte opgangen efter jer?
1: Altså jo, men det lavede man jo lidt krig, men det kunne man ikke undgå. Fordi vi fyldte jo det hele. Men altså, det var en god tid.
0: Ja, hvor er det dejligt. Ja. Og Lee, nu skal vi til at slutte, og jeg vil jo herfra sende dig alt det bedste og de bedste ønsker afsted til dig og musikken her i år. Og så sige tak, fordi du havde lyst til at være med i Maja og Amager.
1: Jamen selv tak, Mette. Det var dejligt at snakke med dig.
0: I lige måde. Og så må du endelig hilse både din søster og Lani. Og så, så er det bare ud og spred masser af den der gode musik til os alle sammen.
1: Jo, det skal jeg nok.
0: Tak for nu, Lee, og på godt genhør.
1: Ja, tak. Selv tak. Hej.
0: Hej, Lee.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder i Københavns Kommune. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tornby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedens ugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedsugen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgårdsamlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schieltes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schieltes har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schieltes er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgårdssamlingen. Derudover har Morten Schieltes været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparrets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgårdssamlingen på Kastrupvej 399. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og

0: Velkommen til Lokaltimen, programmet, hvor vi besøger lokale steder rundt på øen og hører gode Amager-fortællinger.
1: Ørestaden skal indeholde et urbant miljø af høj kunstnerisk og miljømæssig kvalitet, som i samtiden kan fungere som laboratorium for nye idéer og i eftertiden vidne om den stræben, der kendetegnede Københavns planlægning og bybygningskunst i slutningen af det 20. århundrede. Det er visionerne for Ørestad i 1994. Resultatet af disse visioner skal vi se nærmere på nu.

Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. I dette fjerde af fem afsnit om Ørestads historie, ser jeg nærmere på arkitekturen i den nye bydel. Det gør jeg sammen med historiker Kirsten Flores. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen.

0: Ørsted Syd var dengang det sted, hvor verdensarkitekturen den skulle opstå. Vi besluttede os meget hurtigt for, der var ikke så mange muligheder ude på det tidspunkt. Der var 3 eller 4 muligheder. At stævnen var den, der var den smukkeste bygning, hvis den blev færdig, som den så ud på papiret, og det blev den jo rent faktisk. William Lauritsens projekt var unikt flot.
1: Vivian Jordansen og Christian Moritsen er begge journalister. I mange år bor de i en stor villa i Allerød, men i midten af nullerne er de trætte af pendlertilværelsen. De vil gerne tættere på København og deres arbejde, men stadig have adgang til natur. Og de er meget interesserede i den eksperimenterende og spændende nye bydel Ørestad, som man kun lige er begyndt at bygge på. De køber derfor en af de øverste lejligheder i Stævnen. En hvidpudset etageejendom i varierende højder med sjove, firkantede fremspring og et væld af altaner strøget ud over facaderne med lindhånd. Og en bygning, der for enden mod syd skærer op mod himlen som en skibsstævn, omgivet af kanaler på kanten af Kalvebod Fælled. Bygningen er tegnet af Wilhelm Lauritsen Arkitekter og står færdig som noget af det allerførste i Ørestad Syd.
2: Vi flyttede ind i 2009. Vi købte vel lejligheden, tror jeg, inden finanskrisen. I 6. Der lagde vi det første udbetaling til den. Og så kom der en finanskrise, så gik der ligesom lidt stop i det meste. Men halvdelen af det hus, vi bor i nu, som hedder Stævnen, var dog bygget, inklusiv det, vi flyttede ind i. Men der flyttede jo ikke nær så mange mennesker ind, som det var meningen, da vi kom i 2009. Der var der gået noget stop i alt byggeriet herude. Og det ikonisk berømte 8-tallet, som vi kan kigge over på, det var ikke engang bygget på det tidspunkt. At flytte hertil var først og fremmest en mudderpøl. Der var ingen veje. Der var nogle store jernplader, man kunne gå og skvatte løs i. Der var bullerragende mørkt, og man gik og småfaldt over alting. Vi holdt jo sammen alle sammen. Vi var jo nybyggere.
1: Da jeg kommer ind i deres lejlighed, er der 2 ting, som slår mig. Lyset og udsigten. Lejligheden er formet som et L og har store vinduer til begge sider. Der er altaner både ud mod fælleden og ind mod gården. De er ligeledes udstyret med glasdøre. Det giver en følelse af at være meget tæt på alt det, der sker udenfor. Stævnen består af 165 lejligheder. En blanding af ejer- og lejeboliger. Da bygningen står færdig i 2009, er murene kridhvide. At stå på en altan er lidt som at tage sydpå. Til en landsby med hvide bygninger i forskellige størrelser. Nu er de tydeligt patinerede af vind og vejr. Især vinden gør sit. Christian og Vivian er nødt til at købe meget solide og tunge havemøbler. Ellers blæser de væk.
0: Det jeg faldt for, det var forskellen på etagerne. Kanter. Der er masser af kanter herude. Det er ting som meget grøn bygning. Man kan se ud af vores vinduer nogle altankasser. Ikke noget, vi har sat ind, men det er noget, arkitekten har besluttet skal være der. Og det er en meget, meget hvid bygning, hvilket også har nogle problemer med årene. En bygning, som stak ud på alle mulige lederkanter, og samtidig var meget solid på en lang række områder.
2: Jeg tror også, jeg faldt for, at det ikke bare var en stor hvid kasse. Der er nogle altaner, der stikker ud, og der er de forskellige niveauer.
1: Ingen af dem har nogen særlig relation til Amager. Vivian kommer fra København, imens Christian er vokset op i Nordjylland.
2: Jeg er født og opvokset i København. For mig var Amager noget, jeg kørte igennem for at komme ud til lufthavnen. Men vi begyndte at kigge lidt mere på Amager, da Christian blev ansat i DR. Og da vi så så alle kanalerne, så lovede jeg ham faktisk, at han skulle have en vandcykel. Og så kunne han vandcykel helt her ud fra Ørestad Syd, og så op til DR i Ørestad Nord. Men desværre kom kanalen ikke til at gå hele vejen. Ellers kunne jeg godt have set ham på en vandcykel hele vejen. Så havde han ingen parkeringsproblemer.
0: Jeg er født og opvokset i Nørresundby i Nordjylland, som på nogle områder mindede lidt om Amager, i hvert fald det Amager, der eksisterede dengang, med masser af nærhed og butiksliv. Og altså Amagerbrogade lignede for mig sådan hovedgaden i Nørresundby, dengang den stadigvæk havde butikker. Så det var lidt på en eller anden måde, som at komme hjem. Og hvis jeg skulle flytte ind til København, så var Amager ikke det dårligste sted at være, fordi der samtidig med, at der var det der tætte by, så var der også mulighed for at slippe ud af byen meget hurtigt og komme ud på Amagerfældet eller Kalvebodfældet.
1: Både Vivian og Christian engagerer sig i deres nye lokalområde. Christian bliver formand for ejerforeningen og er med til at stifte en borgerforening. Imens bliver Vivian formand for Ørestad Kulturforum.
3: Hvad var det, der optog folk i starten, i de første 5-6 år, I boede herude?
0: Det var helt klart muligheden for at være med til at skabe en helt ny by. Og det var det, folk var gået ind i. Hvad var det for et bysamfund, vi kunne lave? På det tidspunkt skal man huske på, da vi flyttede herud, udover der ikke var noget, så var den masterplan, der var for Ørestad Syd, var jo totalt unik på mange måder. Det var simpelthen den der fornemmelse af, at du kunne etablere en helt ny by fra starten af. Vi var alle sammen godt klar over, at byliv ville komme til at tage lang tid, før man kunne gøre det. Men vi var dog optaget af, at rammerne for det her byliv skulle være der, og parkerne skulle spille en kæmpe rolle. I den der mærkelige Klondike-periode fra 9 til 10-11 stykker, hvor det hele var mudder, og bygningerne ikke var færdige, og der var meget tomrum herude.
3: Var der noget tidspunkt, hvor I begyndte at tvivle på jeres beslutning om at flytte herud?
2: Ikke i starten, fordi der var det jo finanskrisens skyld. Men vi begyndte nok at tvivle efter en 3-4 år, fordi der begyndte at komme nogle byggerier, som aldeles ikke var særlig smukke. Og bare var nogle grimme sorte kasser eller hvide kasser. Og der var ingen butikker, der var ingenting. Jo, der var metroen, det var vældig, vældig godt. Det var en af de gode ting. Når nu Christian alligevel ikke kunne tage sin vandcykel op til DR, så kunne han jo tage metroen. Men det var en skuffelse, at man ikke holdt fast i sit oprindelige plan om, at det skulle være et arkitektonisk vidunder at bo her. Vi vadede ikke rundt i mudder mere, nej, men de arkitektonisk smukke bygninger, de kom ikke.
1: Da Christian og Vivian flytter til Ørestad Syd, er det mestendels veje, metro og tomme byggegrunde. Kun enkelte byggerier er i gang. De er med i den spæde opstart. Mod skabelsen af en ny urban bydel, ved hjælp af vilde visioner, stjernearkitektur og topmoderne, førerløse metrotog. De bevæger sig ind på ukendt territorium. De skal være med til at skabe en helt ny by fra grunden. Men inden stævnen overhovedet har lagt til i Ørestad Syd, så er der bygget skinner og stationer til metro og regionaltog. Der er bygget motorvej og lokale veje i Ørestad. Der bliver lavet cykelstier og fortove, så man kan færdes sikkert overalt. Et lidt specielt syn i en bydel uden huse. Men de begynder snart at komme. Først i Ørestad Nord, men efterhånden også i City og Syd. Hver enkelt byggegrund skal modnes. Der udskrives et hav af arkitektkonkurrencer, og det hele skal godkendes af Ørestadsselskabet, det senere By og Havn, og af borgerrepræsentationen i København. Det er dette arkitektoniske laboratorium, vi skal se nærmere på. Men i stedet for at gennemgå bygningerne en for en, så tager vi på cykeltur med en lokalkendt arkitekt.
4: Den har I sikkert hørt før, men det her med naturen, altså den er virkelig til stede, både i form af Kalleboet Fælled selvfølgelig, men også byparken, som jeg bor tæt ved. Og især det her med, at altså den nu efterhånden er begyndt at gro meget til, i lighed også med alle de her andre små lommeparker, man sådan hen ad vejen har anlagt. Så det her med naturen, både som den sådan lidt mere vilde natur, men også som den sådan kunstigt skabte, anlagte natur, er en af de sådan største faktorer til, at jeg synes, Ørestad er et dejligt sted at bo. Derudover så er det også en meget praktisk og tilgængelig bydel. Altså alle lejligheder er jo og moderne og lever op til tilgængelighedsstandarder. Og man er også velkommen til at have dyr i Ørestad. Så der er sådan nogle ting, som man måske ikke finder i brokvartererne for eksempel, som gør Ørestad til en ret attraktiv bydel for børnefamilier, som jeg selv er en del af med tvillinger blandt andet, og en stor barnevogn, der skulle ind og ud af en lejlighed.
1: Christine Annabel Torp er arkitekt. Hun er oprindeligt fra Norge, men har boet i Danmark i mange år. Hun forsker og underviser på arkitektskolen i København. Og så bor hun i Ørestad. Vi mødes en regnfuld forårsdag på hver vores cykel. Og vi starter i Ørestad Nord. Denne bydel bliver også kaldt Universitetskvarteret. Her bliver Københavns Universitet Amager opført fra 2002 til 2017. Og IT-universitetet står klar i 2004. DR-byen og koncertsalen bliver bygget i 2002 til 2009. og så planlægger man et helt nyt Rigsarkiv. Sidstnævnte bliver dog droppet af regeringen i 2002, da regningen lyder på 1,7 milliarder. Det vil man alligevel ikke betale for et arkiv. På den grund flytter Danmarks Medie- og Journalisthøjskole sig ind i 2024. I det hele taget er der mange ambitiøse tegne- og byggeplaner i spil.
4: Jamen, den bygning, vi står og kigger på nu, det er Tietgenkollegiet, som er tegnet af Lundgaard og Tramberg. Den stod færdig i 2006 og er måske en af Ørestads dyreste byggerier målt per kvadratmeter. Den fond, der er skænket kollegiet, besluttede sig for, at der ikke skulle spares på pengene, når det her kollegie skulle bygges. Så vi kigger på en bygning, hvor detaljerne er virkelig gennemarbejdet. Materialerne er eksklusive. For eksempel vinduer med egetræsrammer. Det er ikke noget, man normalt vil se i den slags byggerier eller byggeri i det hele taget i moderne byer. Og den her flotte facade i tombak, som er sådan en kover- og zinklegering, som står og patinerer meget fint. Og så er der også det, man kan se interiøret i bygningen. Gardinerne er en del af designet i det helhedlige udtryk. Og så har den selvfølgelig den her runde form, som gør den meget anderledes, og som gjorde, at det var en lidt radikal forslag, man kom med dengang arkitektkonkurrencen blev udskrevet.
1: Tietgenkollegiet ligger mellem universitetet og Karl Blixenparken og står færdig i 2006. Det er en rund bygning med en indre gård. Men både på ydersiden og indersiden er facaden brudt af firkantede udspring i forskellige dybder. Sådan er det ikke tænkt fra start. I helhedsplanen er der angivet en række aflange, firkantede bygninger.
4: Så besluttede Lundgaard og Tramberg sig for at gå imod planerne, kan man sige, og komme med den her runde form som forslag. Og det gjorde de dels baseret på sådan en intuitiv tilgang til helheden, og tanken om, at man ville prøve at skabe en anden type sådan byrum, end det man ellers så i Ørestad og måske også andre steder i København på det tidspunkt. Og senere har de så, for ligesom at kvalificere og udbygge den idé, har de kigget på andre steder, hvor man også har bygget på lignende måder, for eksempel i de her kinesiske landsbyer, hvor man ligesom laver den her ydre ryg og så et indre liv med sådan en stor sammenhængskraft. Og det er også en af hovedpointerne i det her kollegie, at alle de private områder, alle værelserne ligger udad til, og så har man fællesrummene indad til. Sådan at når man står på sit køkken, så kan man så kigge rundt på alle de andres køkkener og se, hvor der er nogen, og så kan man så bevæge sig rundt dertil, hvis man ønsker det. Så der er sådan en fri passage rundt om hele bygningen, og glasfacaderne gør, at det så også er meget tydeligt. Altså man kan se visuelt, hvor der foregår noget i bygningen. Derudover så kan man jo sige, at den har jo ikke en bagside, når den er rund. Så den er på den måde sådan en bygning, man kan glide rundt om, uden at føle, at man sådan på noget tidspunkt havner det forkerte sted. På den måde er den også meget fin for omgivelserne, selvom man også umiddelbart kunne tro, at den ligesom lukker sig om sig selv. Så den kan både det, kan man sige, at den lukker sig om sig selv og skaber det her indre gårdliv for de studerende, men den har også faktisk en åbenhed i forhold til omgivelserne og de her små pladser, der så opstår rundt om den. Det er det samme fornemmelse, der egentlig går igen ind i. Altså jeg boede der selv som studerende, og var blandt de første, der flyttede ind. Den samme sådan omhyggelighed, der er inde i bygningerne med aptering i træ. Også den her fornemmelse, at der virkelig der er kæret om detaljerne, og der er sådan en forståelse for, hvordan kollegeliv fungerer, altså både i forhold til fællesskabet og det sociale, men også i forhold til at forstå den der robusthed, der kræves steder, hvor der er mange mennesker, der flytter ind og ud og bruger det. Nogle er måske mere forsigtige end andre med det her interiør, men at det kan være både fint og robust på samme tid, det synes jeg også, de har balanceret meget fint. Og så har de jo en masse forskellige værelsestyper. Nogle har en altan, andre har en fransk altan. Men jeg tror fælles for absolut alle kollegeværelser er, at de har sådan en meget stor relation til uderummet, fordi man så kan åbne med den her store skydedør med egetræsrammer. Det er luksuskollegie, hvis du kigger på her. Også med en masse fælleslokaler, festlokaler, fitnesslokaler og selvfølgelig også vaskerum osv. På det tidspunkt, jeg boede der, var der også et stort flygel, så man har virkelig givet de studerende alle herligheder det her sted.
1: Vi går ind i gården. I midten er der en grøn plæne med en række halvhøje træer. Der er lyst og imødekommende, og ingen henslængte cykler. Faktisk er der fuldstændig ryddet.
3: Det ligner ikke et kollegium sådan umiddelbart. Hele vejen rundt langs den indre facade er der store fremskudte bukse. De går 3-4 meter ud over gården. Svæver næsten. Det er fælleskøkkenerne.
4: Altså når vi står herinde i Tietgen Kollegiets gårdrum, så selvom man har sådan en relativt lukket bygningsmasse hele vejen rundt om sig, så har man faktisk en ret god visuel forbindelse til byrummet udenfor. Dels er der alle de åbne porte, men også når man kigger på alle fælleslokalerne i stueplanet, hvor der er vinduesfacader i en hel etagehøjde, så får man virkelig fornemmelsen af, hvad der sådan foregår udenfor, og man føler sig ikke lukket inde på den måde, som man måske i nogen gårdrum kan have en tendens til at gøre. Det gør måske også, at man ikke får helt den samme følelse af at være overvåget inde i en gårdrum, som man nogle gange kan få.
3: Vi går ud af en af Tietgen Kollegiets mange åbninger og kommer ud i et åbent landskab. Hele vejen rundt om os har vi et parkområde af træer, buske, små græsklædte bakker og vand. Længere væk har vi en ramme af moderne bygninger, som jeg spørger Christine Torp ind til.
4: Jamen, nu kigger vi over på Københavns Universitets store campus her, og vi kigger også over på den nye plads, Karen Blixens plads, tegnet af Kobe Arkitekter. Ja, og så kan vi lige så vidt skimte IT-universitetet her bag ved Tietgen Kollegie, og også KU's bibliotek. Og så står vi på sådan en bakketop, som er lavet af noget af den overskudsjord, der så er opstået, når man har skulle fundamentere de her store bygninger. Så har man så valgt at lave et parklandskab med noget af det. Og indimellem de her grønne bakketoppe, så ligger der en af Ørestads mange kanaler. Og vi kigger på et landskab, som er begyndt at blive mere og mere aktiveret hen ad vejen. Og man kan se, at der står blandt andet nogle af Ørestads parkmøbler i en lille kreds derude. Og man kan se en masse sådan urbant møblement af forskellige slags. Man kan tydeligt fornemme, at her kan være en masse aktiviteter om sommeren. Og vi kigger også på Karen Blixens Park, som er noget af det første, der blev bygget her i Ørestad Nord. Og når vi så kigger igennem Karen Blixens Park, så kan vi skimte Jean Nouvels koncerthus, Danmarks Radios koncerthus, med den blå facade om bagved. Og hvis vi kigger endnu længere syd, så kan vi også lige skimte Beller Sky, som ligger nede i Ørestad City. Og selvfølgelig metroen, som skærer som den her linje igennem hele Ørestad.
3: Karen Blixen Parken er en andelsboligforening tegnet af Wilhelm Lauritsen Arkitekter. Den består af 6 større og mindre boligblokke i lysebrune mursten med altaner til 2 sider og store gulv-til-luft-vinduer. Som en af de allerførste beboelsesejendomme i Ørestad står den klar i 2004. Bag ved parken lyser DR's koncertsal blot op. Jeg spørger Christine Torp, hvordan koncertsalen spiller ind i sine omgivelser.
4: Strategien var at sige, at hvis ikke der er noget at spille op imod, så skal vi bevare ligesom en eller anden form for mystik, som de så andre kan forholde sig til senere. Så Jean Nouvel valgte at gå med den her lavdelte bygningsstruktur, hvor der er sådan en indre form, ret sådan kompleks, varieret form. Og så har han den her blå kube udenpå, som ret beset bare er sådan en blå dug, som gør, at man sådan kan skimte, hvad der foregår på bagsiden. Så det var deres take på at skulle bygge noget uden en reel kontekst at forholde sig til. Den bygning var så en del af den store masterplan omkring Danmarks Radios nye byggeri, som Wilhelm Lauritsen Arkitekter stod for. De vandt konkurrencen om masterplanen, ligesom de havde vundet konkurrencen i 1936 for at tegne Danmarks Radios hus ind på Rosenørns Allé. Og de har så tegnet en af delene også til DR-byen, ligesom der også er flere andre danske tegnestuer, der har budt ind og tegnet dele af det her store kompleks, som Danmarks Radio er i besiddelse af.
3: Hvordan synes du, at DR-byen ligesom spiller sammen med sine omgivelser?
4: Jamen altså, man kan sige, at strategien for DR-byen, det var at lave en form for by i byen. Så man har på en måde sådan et indre strøg og nogle indre forbindelser. Og det gør jo så, at meget af den trafik, der er internt i Danmarks Radio, foregår derinde, og ikke nødvendigvis påvirker bylivet så meget. Og det kan man sige har været meget sigende for mange af de projekter, der er landet i Ørestad. Fordi man har at gøre med nogle store domiciler, nogle store virksomheder, som også skal have nogle store byggerier. Og får sådan sit eget indre liv, måske med sine egne indre pladser, sine egne kantiner og sociale steder, man kan mødes. Og det kan man sige på nogen vis frarøver gadelivet noget, når man vælger at gøre det på den måde. Så på den måde har DR byen jo ikke på den måde sat en standard, men det har været sådan en del af en tendens, man har set mange steder i Ørestad, med de her store domiciler med et sådan indre liv.
5: Det er faktisk et ret unikt punkt, vi helt tilfældigvis har gået op på her, hvor man bare fornemmer både by og natur og boliger.
4: Jamen det er rigtigt, her står vi virkelig et knudepunkt og kan skue ud over det hele. Vi kigger jo også på Amagerfællet, og vi kigger også over på Islands Brygge. Så der er mange ting, vi kan se her, vi står. Det er den der følelse, man har i hele Ørestad, når man lige ser metroen passere forbi. Det giver det her sådan lidt futuristiske fornemmelse midt inde i sådan en slags dansk park. Også en lille smule forstadsfornemmelse kan man også have, når man står her.
5: Hvad tænker du om, hvordan alle de her bygninger, nogle af dem er relativt firkantede og lige op og ned, hvordan de i virkeligheden spiller sammen i en helhed her?
4: Ja. Jamen, altså jeg tænker på mange måder, at det her er den måde, man skal bygge byer på. Fordi vi ved, at vi sandsynligvis skal bo ret tæt, og dermed bliver vi også nødt til at bygge højt. Men den her mix af at bo højt og tæt, og så have de her store parkarealer, det er kommet til at lykkes her. Man har jo tidligere set nogle modernistiske projekter, hvor man har prøvet noget af det samme, men hvor det alligevel har ramt en eller anden sådan meget monoton måde at gøre det på. Her er man ligesom begyndt at få den variation og det mix af forskellige typer landskaber. Forskellige typer er kommet til at lykkes her. Man har jo tidligere set nogle modernistiske projekter, hvor man har prøvet noget af det samme, men hvor det alligevel har ramt en eller anden sådan meget monoton måde at gøre det på. Her er man ligesom begyndt

0: Ja, men det er jo et virkelig interessant spørgsmål. Dels så er det jo på vej, fordi sådan noget tager lidt tid. Og dels er det også en forventning om, hvad byliv er, og hvad det er for nogle typologier, vi er ude i. Fordi det er jo klart, at vi vil jo aldrig få den type liv, man møder inde i brokvartererne, eller inde i centrum af København. Fordi vi er ikke et sted, hvor der er meget sådan gennemfærdsel. Altså folk kommer herude, fordi de bor her, eller studerer her, eller arbejder her. Og så tænker jeg, at vi måske skal få øjne op, for der er nogle andre typer byliv, end dem vi er vant til. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at vi skal måle Ørestad på de parametre, vi kender, fordi vi er ude i at prøve at definere nogle andre måder at lave en by på. Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer i forhold til det spørgsmål, og det har også været et kritikpunkt ved Ørestad lige fra starten af nærmest, at der er mangel på byliv, og at der er nogle måder at bygge byen op, som ikke nærmest muliggør, at der skal opstå et byliv. Blandt andet, fordi der er nogle meget store afstande, ikke bare imellem de forskellige bydele, der udgør Ørestad, og at den har den her meget langstrakte form, men også fordi man har valgt at lave nogle meget brede gader, og i det hele taget ligesom space det hele ud. Hvilket jo gør, at der skal mange flere mennesker til for at give en følelse af, at der er aktivitet på gaden, og der er et byliv.
1: Vi har knap været i gang i et kvarter, og er allerede inde på nogle af de helt store spørgsmål omkring bygninger og byliv i Ørestad. Vi hopper på cyklerne og bevæger os sydpå af Ørestad Boulevard. Langs den ene side kører metroen. Bagved ligger der villager, mindre boligblokke og længere sydpå nye boligblokke i 7-8 etager. Til den anden side strækker Amager Fælled sig ud over det hele. En langstrakt slette med buske, højt græs og lave træer. I det vi krydser Vejlands Allé og bevæger os ind i Ørestad City, vokser bygningerne markant. Det føles lidt som at køre ind i en skov af bygninger, omgivet af beton, sten, stål og glas. Ørestad Boulevard er snorlige og bred. Vi okser videre sydpå, til vi står ved et bredt, grønt bælte, som bevæger sig ind imellem boligblokkene på vores højre side. Vi er ankommet til byparken. Mange af husene er anlagt i nullerne, og de er en del af den første bølge af byggerier i Ørestad.
0: Jamen, nu står vi midt i byparken, som er den her store centrale park i Ørestad City. Man har brugt referencer som Central Park på Manhattan for ligesom at beskrive, hvad byparken skal kunne. Og selvom det kan synes som en lidt komisk sammenligning, så er der måske en lille smule om det, fordi det er en meget, meget stor park, som ligger som et sådan ubrudt stykke indimellem mange af de første boligbyggerier i Ørestad, som omkranser parken, og lejlighederne ligger ud til parken med deres altaner og kan sådan kigge ud over alle den aktivitet, der foregår i byparken om sommeren. Parken er nu kommet til sådan et niveau, hvor den er begyndt at gro lidt til. I starten var det sådan en ret flad græsplæne. Men nu er der kommet mange flere sådan små rum rundt omkring i form af beplantning, forskellige møbler og små legepladser, og der er også kommet en kaffevogn. Så der er ligesom begyndt at komme meget mere sådan forskelligt liv i byparken nu. Og den er velbrugt af bydelens mange børnefamilier. Men vi kigger også på mange af de her helt tidlige boligbyggerier i Ørestad. De der 8-9 etages bygninger. Og det er sådan alle de store tegnestuer i Danmark, der har fået lov at tegne hver sin nærmest. De her første boligbyggerier i Ørestad, det er sådan nogle ret hardcore bygninger i forhold til, hvad for nogle type byrum de har rundt om sig. De har de her 8-9 etager, og de står sådan på række ved siden af hinanden. Og selvom nogle af dem har daginstitutioner og fælleslokaler osv. i stueetagen, så er der måske ikke den helt store sådan udveksling mellem bygning og byrum. Selvom der er også gjort forsøg mange steder ved, at man har lavet passager igennem bygningerne, og der er også små altaner og små haver i mange af stuelejlighederne. Men de har nok også været med ligesom, til, at der er blevet rejst kritik af Ørestad og den måde, man ligesom har udformet byen på, med de her sådan store bygninger, brede, tomme gader, hvor al parkering er rykket ind i parkeringshuse. Og det har måske givet anledning til, at man har begyndt at variere byggerierne lidt i de andre bydele og andre steder i bydelen.

0: Man har set, at man har brug for en større variation i skala. Man har brug for nogle forskellige bygningstopologier. Det er ligesom ikke gavnligt for bylivet, hvis alle bygningerne er de her høje 8-10 etagers boligblokke. Der er sådan en rimelig, hvad skal man sige, en vertikal grænse mellem park og bygning. Man får ikke den der sådan lidt mere forhandlende sammenbinding, som man vil have, hvis der måske var nogle, en mellemzone af byggeri i en anden skala, eller der var nogle former for små forhæver eller andre. Sådan lidt mere sådan forhandlende zone. Så den er ret kontent. Og det er begyndt at forhandles lidt, måske ikke så meget bygningerne, men af byparken, som måske prøver at imødekomme den her vertikalitet lidt ved flere træer. Man har også nogle eksperimenter med at lade græsplænen gro til, altså man ikke klipper den, men lader græsset faktisk stå og blive højt. Så der er sådan nogle forskellige måder, at den her park måske begynder at møde sin meget firkantede ramme.
1: Vi slendrer ned igennem parkens hovedsti, forbi kaffemanden, fodboldbaner og legende børn. Fra en lille bakketop midt i parken kan vi se rundt på de mange markante og moderne bygninger, som virkelig er det, vi definerer ved Ørestad. Christine Torp udpeger VM-husene for mig. Oppefra ligner de faktisk to tykke udgaver af bogstaverne V og M. Det karakteristiske ved bygningerne er gulv-til-loft-vinduer, trekantede altaner, der stikker ud i luften, og lejligheder med højt til loftet. Bygningerne står færdige i 2005 og er dermed blandt de første indflytningsklare boliger i Ørestad City. De er tegnet af tegnestuen Plot, og Bjarke Engels er en af partnerne.
0: En ting, som er ret markant, når man kigger på VM-husene, det er, at de har glasfacader til den ene side, som nærmest er sådan et snit igennem huset, så man sådan, når man kommer fra gaderne af, kan man se alt, hvad der foregår i de her lejligheder. Man kan se alle møbler. Ja, det er sådan lidt dukkehus fornemmelse, man kan få. Det bliver ekstra tydeligt, kan man se her, men det er jo sådan et interessant træk ved meget moderne byggeri, der har sådan meget glas. At det bliver sådan en forhandling af privatlivet mellem beboere og de forbipasserende, hvor det måske er lige så meget op til de forbipasserende at tage vare på privatlivet til dem, der har lejligheden.
1: VM-husene har haft som mål at skabe mest mulig lys og udsigt til de fleste beboere. V-huset er hævet op på 5 meter høje søjler, så der kommer lys og sol ind i gårdrummet. Og de to huse har tilsammen 76 forskellige typer lejligheder, der fletter sig ind i hinanden og ofte er i flere plan.
0: Og det er jo en del af den såkaldte Ørestad-trilogi, som starter netop med VM-husene. Bjarke Engels fortsætter på egen hånd efter VM-husene med bjerget, som ligger lige ved siden af, og senere hen 8-tallet i Ørestad Syd. Det er der, Bjarke Engels begyndte at eksperimentere med sin arkitektur og fik prøvet nogle typer af eller nogle måder at tænke arkitektur, som så er blevet udviklet videre senere. Og den her form for arkitektur, som Ørestad-trilogien repræsenterer, adskiller sig ret meget fra de omkringliggende bygninger, som er sådan nogle lidt mere klassiske betonelementbyggerier. Og de er også en del af hvad man nogle gange kalder for sådan en konceptuel pragmatisme i dansk arkitektur. Så vi ser nogle markant anderledes, ret eksperimenterende og også legende bygninger, som er bygget på nogle andre måder. For eksempel i bjerget, så har man haft en udfordring, at man skal have nogle parkeringspladser inde i et hus, men man skal også have nogle lejligheder. Og hvordan kan man koble det sammen på nye måder, som så samtidig måske svarer på sin kontekst på en lidt ny måde? Og den kontekst, der så her refereres til, det er alle de kolonihaver, man sådan kigger ud over bjerget. Hvordan kan man så få den form for typologi ind i et højhus? Så det er en form for vertikal landsby, tror jeg, han har kaldt det. Og det kan man sige, det er lidt den tangent, der også fortsættes på nede i 8-tallet, som er den her sådan et bjerglandsby-agtige måde at koble boligerne sammen på. der har været sådan kritik mod de her bygninger, at de måske ikke har den højeste kvalitet i detaljer og materialer osv. Til gengæld så kan man sige, at budgetterne har ikke nødvendigvis været så høje, og at der er blevet gået sådan ret eksperimentelt og undersøgende til, hvordan man ud fra de præmisser og de rammer, man nu har, kan finde en eller anden ny spændende arkitektur. Og han er jo også i den grad brudt med sådan en rimelig høj grad af monotomi, der kan være i mange af de andre boligbyggerier. Og der er lejlighederne jo sådan meget forskellige og utraditionelle i den her Ørestad-trilogi.
1: Bjerget kan vi lige akkurat ikke skimte fra byparken. Det ligger på den anden side af Ørestads Boulevard og lidt længere nordpå. Men jeg kan stærkt anbefale dig at gå en tur forbi. Bjerget er et moderne boligbyggeri med 80 lejligheder i varierende størrelser og tagterrasser, der slænger sig skråt ned af bygningen, som haver på en bjergskråning. I Stemmer fra Amagers afsnit 8 om øens bolighistorie interviewer jeg et ægtepar, som bor i bjerget. Det vilde ved bygningen er, at hver enkelt lejlighed føles meget privat, samtidig med, at du bor tæt på mange andre.
0: Også skimte lidt af Ørestad Gymnasium, her hvor vi står i byparken, og ved siden af den ligger Ørestad Skole. Og når vi kigger på de her bygninger, og vi har også Wing House i øvrigt, som er den her store erhvervsejendom ved siden af Ørestad Gymnasium, og de er sådan en perlerække af store bygninger. Der var nogle af de første, der landede i Ørestad, og som står som sådan nogle ret ikonografiske store bygninger, der lidt passer sig selv. Altså, de har meget af hver sine egne udtryk, og har bidraget til den der følelse af en bydel med store bygninger, der er lidt af sig selv nok. Og som også har måske gjort det svært at indtage byrummene, fordi de har sådan nogle meget dominerende korpus, de her store bygninger.
1: Vi cykler videre sydpå, krydser Arne Jacobsens Allé, og standser op på det nok mest larmende spot overhovedet i Ørestad.
0: Nu står vi i det, man måske kan kalde Ørestads aller travleste knudepunkt, og det er ved Ørestad station, hvor vi har togforbindelse, og vi har metrolinjen, og vi har fields, og vi har motorvejen. Så der er alle mulige aktivitet rundt om på alle kanter her. Og vi har også Færingtårnet på den anden side af metroen her, som nok var den første bygning, der stod færdig i Ørestad, og på en eller anden måde har sådan været form for sådan grundstenene, så det har været ret spektakulært syn med det her store sorte tårn midt ude på marken, før det andet var færdigt. Fields kommer så ikke særlig længe efter, og har på den måde været en af de sådan tidlige katalysatorer herude. Og det er måske også en af grundene til, at de har fået lidt frie tøjler, Fields ejer, i forhold til, hvordan det skulle udformes.
1: Fields er en gigantisk beigefarvet bygning med store vinduespartier og en bred trappe. Så man kan komme direkte fra Ørestad metrostation til Danmarks næststørste shoppingcenter. Bygningen er tegnet af C.F. Møllers tegnestue og står færdig i 2004. Der er 145 butikker, fordelt på 115.000 kvadratmeter. Og ja, jeg er faret vild adskillige gange.
0: Det har været sådan et af de helt store kritikpunkter ved Ørestad og Ørestads bylever og byplanlægning. Det er, at Fields simpelthen har taget meget af det byliv, der ellers kunne være herude. Fordi den har samlet alle butikkerne og alle restauranterne osv. inde i bygningen. Det vi kigger på nu, det er en meget lukket bygning. Man kan gå rigtig, rigtig mange meter rundt om den, langs den her fuldstændig ubrudte mur, og få sådan noget affaldsluft i hovedet. Så det er ikke en bygning, der er særlig generøs over for sin omgivelser og over for byrummet. Til gengæld er det jo sådan et centrum i forhold til at tiltrække kunder.
1: I et tidligere afsnit om Ørestad fortæller planchef Rita Justesen fra By og Havn om planlægningen af Ørestad. Nu får du lige et par interessante detaljer fra planlægningen af Fields.
2: Tanken med Fields var at få et shoppingcenter med et virkelig højt kvalitetsniveau, og man talte om særlige delikatessebutikker og særlige udvalgsvarebutikker. nu her knap 20 år senere, kan man jo se, at i løbet af de 20 år, er det de butikker, som beboerne generelt gerne bruger, og de mange, der kommer langvejs fra. Der er mange svenskere, kan vi se, der shopper i Fields. Og det er sportstøjsforretninger, kædebutikker, både med tøj og interiør og bogkæder. Så det er den udvikling, der har været i forhold til det, man forestillede sig fra start. Samtidig kan vi jo se i dag, i hvert fald i en del af Indre By, ned omkring Kongens Nytorv, at der får vi flere og flere af de der high-end butikker, som man dengang troede, at man kunne få i et shoppingcenter. Det er mere blevet hverdagsindkøbende, hvis man kan sige det sådan, og ikke de helt særlige ting, man går efter. Og der er jo rigtig mange besøgende i Fields i dag, og det vil sige, at man skal også kunne tilbyde noget altså til den brede efterspørgsel.
1: Fields er tegnet af C.F. Møllers tegnestue og står færdig i 2004. Indenfor er der højt til loftet, masser af små åbne pladser og frem for alt lys. Dagslyset strømmer ind gennem glasvægge og loftsvinduer. Der er skabt en række indre gader, som alle butikkerne orienterer sig imod. Og langs med ydermurene har butikkerne lagerfaciliteter.
2: Selve organiseringen, hvordan et flow i et shoppingcenter er, det er jo ejernes egen beslutning. Men vi havde en idé om, at det skulle være et særligt arkitektonisk værk. Der er jo en del særlige spektakulære bygninger i Ørestad, og det var der også en idé om, at Fields skulle være. Og på det tidspunkt, det er lige omkring 2000, kunne man se i nogle andre europæiske storbyer, at man begyndte at arbejde meget metalstrik, for eksempel som facadematerialer. En helt anden type facadematerialer end de typisk nordiske traditionelle, som for eksempel teglsten. Og det var nogle af idéerne, der var omkring, at det skulle virkelig skille sig ud og være anderledes. Og efterhånden i den proces med at vælge arkitekter, gennemføre skitseforslag, projektere sådan et projekt, kan man sige, at man nærmer sig mere og mere den rolige nordiske arkitektur i de gedigne materialer, og facaderne er jo i dag gennemgående af det sandsten, der er brugt til materialer.
1: Og hvor Københavns Kommune gerne vil have et byggeri, der åbner sig op mod sine omgivelser, så har bygherren Sten og Strøm andre kriterier. Centerkvadratmeter er vanvittigt dyre, så hver en centimeter skal udnyttes. Og der ryger simpelthen for mange værdifulde kvadratmeter på indgange og udstillingsvinduer, hvis butikkerne i stueetagen skal have udgange i to sider. Og det gør det sværere at skabe et samlet centrum i de indre gader.
2: Det er, når idealer og virkelighed mødes. Fordi vi kunne godt sidde som kommunen og sige, at det skal være meget udadvendt, at man skal kunne gå ind i Fields fra alle verdenshjørner for eksempel. Så ser man på det fra en bytilgang. Men dem, der er vant til at drive shoppingcentre, de har en helt anden forståelse af, hvor mange indgange der må være. Til gengæld har man i Fields arbejdet meget med at gøre det lyst og venligt de gange, man går rundt på. Det er mere spaciøst, som vi siger med i arkitektsprog, end mange andre indkøbscentre er.
1: Med andre ord har det været en delikat balance. Det snakker jeg også med Christine Torp om.
0: På den måde har det jo været en form for katalysator eller motor i forhold til at trække andre til herude. Når man får så en stor aktør på banen, jamen så bliver de andre grunde mere værre og lettere at sælge. Så det har helt klart været vigtigt at få dem ombord. Og man har jo nok også tænkt, at det var en god idé at have et shoppingcenter herude. Igen, så ville man så ønske, at der var blevet stillet nogle større krav til interaktionen mellem center og byliv. Det er jo fordi center per definition er en dårlig idé. Det kan jo sagtens være det her sådan store porøse rum, hvor trafik og mennesker kan flyde ind og ud. Men det er så det stik modsatte, der er endt med at ske her i Fields.
1: På den anden side af motorvejsbroen kan vi se nogle meget høje bygninger. Måske de højeste i Ørestad. De er også blandt de første byggerier i Ørsted City.
0: Vi står jo samtidig også og kigger på Copenhagen Towers, som er det her store tårn på sydsiden af motorvejen og togbanen. Tegnet af Norma Foster og Partners og Dissinger Weitling. Så det er også et af de arkitektoniske vartegn, der er herude. Og det spiller jo på sin vis ret godt sammen med motorvejen og togbanen og den her infrastruktur. Og den her idé om at ville forbinde København i de store træk, altså forbinde over Øresund og forbinde videre ned til Europa, at man kobler sig så direkte på motorvejen.
1: Ørestad Syd er det næste naturlige sted at køre hen. Her begynder man at bygge senere end i City og Nord. Det betyder helt enkelt, at by og havn når at tage ved lære af de første erfaringer i de andre bydele. Og det ses helt tydeligt i arkitekturen.
0: Jamen, man har jo fået de her små byhuse integreret på en helt anden måde, end man har i de andre dele af Ørestad. Vi har også de såkaldte radiorækker i Ørestad Nord, og der er også nogle byhuse i Ørestad City. Men de måske mest markante områder med små byhuse og det her sådan lavere bebyggelse finder man nok i Arena-kvarteret, som ligger lige syd for Royal Arena. Og lige omkring det nye Kalvebod Fælled Skole. Og byhuse, det er en type huse, der er meget inspireret af kartoffelrækkerne, som har været det helt store billede for mange af de her nye boliger, hvor man har en lille forhave, og så har man typisk tre etager, så man har sit eget lille byhus. Og det har jo bidraget til at variere bygningerne, og det skaber også en helt andet byrum med små pladser og sådan et byliv, hvor børnene kan løbe fra hus til hus, lidt som man kender det i parcelhuskvartererne. De her små byhusområder spiller ret fint sammen med Kalvebod Fællesskole, så man har sådan en virkelig fin integration mellem skolens udearealer og de byrum, som børn og andre bruger i fritiden. De små byhuse har også sine udfordringer, kan man sige, fordi de er meget smalle, og det der med, at man både vil have en lille have og adgang fra gaden, men samtidig også have lidt plads at komme op i højden, det gør, at man har at gøre med nogle meget smalle lejligheder, der nogle gange kan føles lidt som at træde ind i sådan en trappe, at man som bor på det der bor, fordi det ikke er meget flade, man kan gøre godt med. Til gengæld så giver det jo den her lille have og følelsen af at have sådan et uderum, man er herover. Og selvfølgelig giver det også enormt meget til byrummet, fordi privatlivet kommer i sådan direkte forhandling med gadeområdet og det offentlige rum. Så man kan se små cykler og havestol og så videre være meget tæt på gaden og fortovene. Så det er sådan en ret sådan meget tæt og fin forhandling mellem offentlig og privat, som man nok ikke kommer i nærheden af, hvis man kommer ud i et villakvarter, hvor alle jo har sin lille ligusterhæk, der så indhegner det hele. Ikke? Det er nogle ret fine, vellykkede byområder, vi kigger på her.
1: Det sidste stop på vores tur tager vi på tilbagevejen. Vi skal nemlig ind i det nye Bella-kvarter. Vi passerer en høj bygning med gule, glaserede fliser. Det ser helt vildt ud, og lyser gevaldigt op imellem ellers grå, beige og brune nuancer. Bygningsarbejdere er ved at lægge sidste hånd på det nyeste kvarter i Ørestad. Brolæggerne nikker venligt til os, inden de fortsætter med at lægge et sirligt mønster af brosten og fliser i forskellige størrelser. Bella Kvarter er ikke en del af den oprindelige Ørestadplan. Området er udviklet af Solstra Development og ejet af en række pensionskasser, som har skudt et trecifret millionbeløb i projektet. Helhedsplanen tegnes af Kobe og Wilhelm Lauritsen arkitekter.
0: Nu står vi lige ved siden af Bella Center, som blev flyttet herude. Men altså, Bella Center hedder jo Bella Center, fordi det oprindeligt holdt til inde ved Bellahøj mellem Nordvest og Brønshøj, hvor det blev bygget i anledning af en messe i 60'erne engang. Og ideen var hele tiden faktisk, at det skulle flyttes herud efter messen. Det så endte med var, at messebygningen blev stående der, og er senere hen blevet til Grøndalscenteret. Og Ole Meyer fik så i opgave at tegne det nye billedcenter, som vi nu står og kigger på. Og det er så måske Ørestads ældste bygning fra længe før Ørestad overhovedet var en tanke hos nogen. Den stod færdig i 75, og på det tidspunkt lå det ude på den her store savanne, den opdæmmede fældet jo godt kan ligne. Og det er grundet alderen ret patineret, ret beskidt facade, vi lige nu har foran os. Men det er samtidig også et meget fint bygningsværk, hvor Ole Meyer har taget den her form for arkitektur som et messecenter, som har sådan meget et rationelt udgangspunkt på sig, og arbejder meget fint med sådan en måde at sætte de her prefabrikerede elementer sammen på. Og så har han det her meget fine midterområde i centret med sådan en glasoverbygning. Så det er faktisk et fint stykke arkitekturhistorie, der nu ligger lidt gemt inde bag ved alle de nye bygninger, der nu er kommet rundt om. Og det her Bellakvarter er en af de sidste tilføjelser af Ørestad. De er stadig i gang med at bygge herude. Vi står og kigger på en hel del halvfærdige bygninger. Og det er for det meste boliger, der ligger rundt om Bellacenter her. Vi står blandt andet og kigger på en masse forskellige fine facader og en masse forskellige måder, at man prøver at få boligerne til at møde byrummet. Og det har været sådan en gennemgående kritik af Ørestad. Det her med byliv og måden, at bygninger og gade måske er koblet lidt fra hinanden. Og det ser man i hvert fald i Ørestad City længere hen rundt om byparken, hvor de allerførste bygninger skød op. Det har i hvert fald ikke ligget fremme på agendaen at skulle koble boligerne på gaden på den måde, vi nu kigger på her. Hvor der er alle mulige små altaner, der er små sådan, trappeagtige møbler og trædestene og små plinte, der sådan er placeret ude foran boligerne og ned til gaden. Så beboerne kan sidde og drikke en kop kaffe, eller de kan sådan nemt træde fra lejlighed og ude på gaden. Og alt det har man jo gjort på baggrund af den erfaring, man har fra de første bygninger der omkring byparken, og al den kritik, der har kommet i forhold til et byliv i Ørestad. Så man har virkelig fundet frem til det her store katalog af måder at få boligen drysset lidt ude på gaden. Som arkitekt så har man jo ikke de helt store muligheder for at vælge, hvordan den her type boliger skal se ud. Altså, man har nogle prefabrikerede betonelementer, og man har nogle rimelig snævre budgetter. Men det, man så har at gøre godt med, det er jo gennem facadernes beklædning. Og der kan vi virkelig se sådan en stor variation. Lige nu står vi og kigger på nogle forskellige tegl. Det er nogle lyse tegl, der er nogle mørkere brændte tegl, der er nogle mere klassiske røde tegl. Tidligere så stod vi og kiggede på nogle gulglaserede sten. Så man prøver virkelig at give en varieret oplevelse igennem facaderne. Og det er selvfølgelig også noget, der har været kritiseret nogle gange. Nogle ligesom betegner det som en form for make-up, at man prøver ligesom at sminke de her boliger, som godt kan kritiseres på mange andre niveauer, til at ligne noget, det måske ikke er. Ja, der er nogle forskellige strategier, nogle forskellige steder i Ørestad, men her, hvor vi står nu i Bellakvarteret, så har man virkelig kunnet trække på de erfaringer, og måske også de fejl, man har gjort tidligere.
1: Ørestad er tænkt som et laboratorium for eksperimenterende og nytænkende arkitektur. Og der er virkelig også mange spændende eksempler over hele bydelen, helt fra den spæde start. Men, som Christine Torp pointerer, så er der også mange traditionelle boligblokke med almindelige lejligheder. I begyndelsen af afsnittet hører du Vivian Jordansen og Christian Moritzen fortælle om pionertiden i Ørestad Syd. Tilbage i deres lejlighed spørger jeg dem, hvor de ser de gode eksempler på den eksperimenterende arkitektur i Ørestad Syd.
3: Jeg synes, at det plejehjem, som er grønt og så ligger lige over for Rema 1000, det er faktisk mægtig skægt lavet. Det er nogle sådan sjove façon terrasser og altaner, folk har, og det er en sjov farve, og det er ikke sådan helt lige. Det synes jeg, det er skægt lavet, og det kan da godt være, at der er nogle af de ældre, der synes, det er lidt underligt, at den arkitekt, han åbenbart ikke havde en lineal. Jeg synes, det var udmærket, at han ikke havde den lineal. Det er et sjovt byggeri. Og det fungerer også, så vidt jeg kan se, de har en vældig fin gård inde i. Det kan jeg godt lide.
1: Vivian nævner også ressourcerækkerne på Ejler Billes Allé. Et byggeri, der er kendt for sin genanvendelse af byggematerialer. Facaden består af mursten fra Carlsberg-byggeriets nedrevne byggerier. Mere end 300 tons træaffald fra metrobyggepladser er brugt til træpartier omkring vinduer og døre og til gangarealer og træterrasser. Og gangbroen er lavet af stålelementer fra en nedlagt fabrik på Amager Strandvej. Bygningen er tegnet af Linnéer-arkitekterne. Men hun og Christian synes ikke helt, at arkitekturen og bylivet har formet sig, som de oprindeligt havde forventet i et færdigbygget Ørestad.
4: Det byggeri, for eksempel, der er lige herovre for os, som oprindeligt blev kaldt for Stævnen 2, det skulle have været et meget fint kontorbyggeri med butikker i stueetagen. Så blev det altså solgt til almennyttigt boligbyggeri, og det er så blevet boliger. Stadigvæk nogenlunde pænt byggeri, det er ikke det, men det var slet ikke det, der var tænkt oprindeligt. Den sidste grund, der ligger ud til søerne her, som lige er begyndt at blive bygget nu, det var oprindeligt beregnet på at være det mest unikke herude. Langt mere unik end både Vilhelm Lauritsen, Stævnen, vi bor i, og Bik. Det er nu blevet et helt, helt andet projekt, efter det er blevet solgt. Og udelukkende lejeboliger, hvor der ikke er længere de der blandede boliger med ejer og andel, men endnu en gang udelukkende udlejning til meget, meget dyre penge. Også et helt andet projekt, end det var før. Det er dybt skuffende i sig selv, fordi det er jo ligesom ansigtet fra Kalvebod Fælde ind mod Ørestad Syd, at det sidste byggeri derude bliver noget magtværk. Jeg må også indrømme, at hvis man ser på den helt, helt overordnede plan for Ørestad Syd nu, som er resultatet efter finanskrisen med højt og lav byggeri, synes jeg også, det lykkes mange steder. Den oprindelige plan var meget højt, altså nærmest skyskraber, ikke overalt. Og efter finanskrisen blev det så højt lavet. Den overordnede plan synes jeg heller ikke er helt dum. Der var en japansk arkitekt, som blev spurgt om, hvor lang tid det tager at skabe byliv. Han sagde 100 år, hvis man er heldig. Men betingelserne er, at rammerne er til stede. Ellers så kommer det ikke. Og det er jo der, hvor man ligesom bliver lidt betænkelig her. Det er rammerne i virkeligheden til stede til at skabe byliv.
5: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. I 1926 bestod Torvbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radioer eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tårnby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tårnby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier. Der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen er særligt sårbare borgere i 2 bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende og bidrage til at skabe sammenhæng i møde med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var det mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de 3 sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tornby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem
1: 16 og 18 grader. Det er blevet tid til ugens udgave af Dansk Topbarometeret. Og hvis du nu synes, når du hører den her udsendelse lige om lidt, at den lyder fuldstændig som den, du fik præsenteret i sidste uge, så har du altså fuldstændig ret. Fordi det er sådan, at de gode folk bag Dansk Topbarometeret, dem som udregner og sammensætter listen, de har altså holdt en lille pause, og derfor er der ikke kommet nogen opdatering af listen i den forgangne weekend. Hvilket betyder, at sidste uges udgave af Dansk Topbarometeret stadigvæk er den aktuelle udgave. Jeg kan dog forsikre dig om, at i næste uge, så er der helt som vanligt igen en ny udgave af Dansk Topbarometeret. Men lige nu, der må du altså nyde en genudsendelse af sidste uges udgave af Dansk Topbarometeret. God fornøjelse! Velkommen til Dansk Topbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppensopnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til. Og lad os da bare starte med ugens første nyhed på plads nummer 30. Den kommer fra Thomas Johansen.

Ugens første nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge fik du allerede på plads nummer 30. Det var Thomas Johansen og nummeret mig og Belinda. Og vi har i alt 5 nyheder på listen i dag. Plads nummer 29, den går til Michael Korup, som var nyhed i sidste uge på plads nummer 30. Så han går lige et enkelt plads frem af listen med nummeret Tillykke med dagen. Og så er det Peter Terberg, vi finder på plads nummer 28 med nummeret Sankt Antonio. Nu skal vi til plads nummer 27. Det her, det er Holm & Co. Champagne og rejer.

0: fra deres sprit nye album, det album, der hedder Bryllupsalbummet. Her fik du Holm & Co, Kim & Pia, Champagne og Rejer. Og det handlede der en hel del om deres bryllup, det her nummer. Bare lige så I ved det også i hvert fald. Nå, jamen det var altså plads nummer 27, Holm & Co, Champagne og Rejer. Plads nummer 26, det er altså Blyfri 95, Vi er skabt for hinanden. Og på plads nummer 25, der skal vi have ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer denne uge. Der er nemlig et nyt nummer fra Kim Schwarz. Det hedder Flashback.
1: Jeg står og kigger på min by. Højt

Ja, det er altså fantastisk musik, han laver ham, Kim Schwarz. Her fik du ham som en nyhed på plads nummer 25 med nummeret Flashback. Nogen, der også laver fantastisk musik, det er ægteparret Vivica og Henrik Nørlykke, som nu sidder på en veranda på Jamaica.

Det her, det var Vivica og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda denne uges plads nummer 24 på Danstop-barometeret. Troels Christensen, han tager plads nummer 23 med nummeret Gør mig lykkelig igen. Og så er vi nået til plads nummer 22, og vi er også nået til ugens tredje nyhed på Danstop-barometeret. Her kommer næste generation af Mejlstrup-familien, nemlig Thomas Mejlstrup. Og her kommer han i et lækkert nummer på dansk ovenkøb, men han plejer at synge på engelsk, men nu er han begyndt at sende nogen ud på dansk også. Hvad sagde jeg, synger han her.

0: du det bedste.
1: Det her, det var Thomas Mejlstrup med nummeret Hvad sagde jeg? Ugens tredje nyhed på Danstopbarometeret, og så er han den næste generation i Mejlstrup-familien, og det er jo så Per Mejlstrup, vi snakker om, og Gry Johansen Mejlstrup, vi snakker om her. Og Gry, ja, det var jo hende der med rejehoppet, du kan huske, fra Melodi Grand Prix'et for sangen Kloden drejer, og det er mange år siden. Men hun synger godt, og Per Mejlstrup, han er god til at lave musik, og sønnen, ja, han falder ikke langt fra strammen. Det her, det var Thomas Mejlstrup og nummeret Hvad sagde jeg? På plads nummer 21, der skal vi have fat i Henning Vad under solen skinner. Mens det er Mads Vestfald, der tager sig af plads nummer 20, men det kan så lidt gå godt. Og så på plads nummer 19, der finder vi H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil.

Plads nummer 18 på dansk topbarometeret. Det her, det var Johnny Deluxe og Usynlig. På plads nummer 17, der finder vi Kim og Hello og nummeret Hey Malou. Mens det er Carina Høfeldt, der tager sig af plads nummer 16. Det er for øvrigt tredje uge i træk, at hun ligger på plads nummer 16 med nummeret Vi vil altid være venner. Og så er det Kajsa Larsen, der tager plads nummer 15 med 50 rotationer, hedder nummeret. Og så er det Lotte Risholdt, står ræset på plads nummer 14. Susanne Dahl, Livets skønne sange på plads nummer 13. Hvilket bringer os frem til ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer. Den næst højest placerede nyhed direkte ind på plads nummer 12. Her kommer et nyt nummer fra danske Christoffer.

0: Og det er præcis, hvad den hedder. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Nyeste nummer fra Christoffer. Ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer på plads nummer 12. Det er det plads nummer 11, og her kommer Gullimund sammen med Knægt. Du er min bror.
1: Jeg vil bare gerne

Ugens udgave af Dansk Topbarometer er bøder her på plads nummer 11 på Gullimund og Knægt i nummeret Du Min Bror. Den var jo et nummer 12 i sidste uge. Så er det blevet tid til, at vi skal træde i top 10 på denne uges udgave af Dansk Topbarometer. Og netop på plads nummer 10, sidste uges plads nummer 11, her kommer Andreas Hodbjerg sammen med Medina, den forbandede kærlighed.

Den forbandede kærlighed, det her, det var plads nummer 10 på Dansk Topparameter, som kom fra Andreas Oddbjerg og Medina. De bliver afløst af plads nummer 9. Her kommer Knacks, der efterhånden synger på sidste vers, det ved vi jo. Din engleblide tålmodighed.

Peter A.G. og resten af Knacks, de synger sådan på sidste vers. Deres sidste album nogensinde er netop udkommet, og derpå der finder man også det nummer, der hedder Din engle blide tålmodighed, så vi finder på plads nummer 9 af listen i den uge. Og her kommer en anden gammel knæk, kan man sige, i hvert fald gammel herre efterhånden i musikbranchen, Sebastian, og nummeret Den Omvendte Verden. Plads nummer 8 på Dansktop-barometeret.

det lige nu, det gælder. Og hvad rimer så på det? Ja, det gør fiskefrikadeller. Ja, hvorfor ikke? Det her, det var Sebastian og nummeret Den Omvendte Verden denne uges plads nummer 8 på Dansktop-barometeret. Plads nummer 7, den går til Burhan G og Medina i nummeret Gem Dit Nummer. Det her, det er plads nummer 6. Sidste uges anden plads på listen. Det er nemlig Annika og hendes store hit, Desperado.

Annika og Desperado, den var helt op på plads nummer 2 af listen i sidste uge. Nu må den ned på plads nummer 6. Her på plads nummer 5, der skal vi så lægge øre til den, der var nummer 1 i sidste uge. Den nyeste fra Nick & Jay, KPH.

Det her er på sidste uges førsteplads på Dansk Topbarometer. Nick & Jay og deres hyldest til København. KBH, plads nummer 5. Nu er vi nået til plads nummer 4, og her kommer Malte Ebert.

Det går frem af listen for Malte Ebert og hans Sæt det fri, som var nummer 7 i sidste uge. Nu er den op på plads nummer 4, lige uden for top 3. Og nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu. Og det er altså tre helt andre sange, end dem, der var i top 3 i sidste uge. Der er to, der er sprunget ind i top 3 igen. De har været der før, men nu er de altså tilbage i top 3. Og så er der faktisk en sprit nyhed på plads nummer 3. Den får du her. Den kommer fra Hugo.

Velkommen til Kommune Omrids Nyt hos os her på Amager Radio. Kan man forbedre luftkvaliteten i lufthavnen med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af. Derfor åbner lufthavnen CPH Airlab, et laboratorium midt i den travle flytrafik, som skal undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier kan fungere i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år målrettet arbejdet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi også kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler, for eksempel ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk lakerede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt dette, vi tester, er udviklet til andre brancher. Derfor er Airlab'et så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødning i en lufthavn i drift, siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavns innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Denne gang i større skala, for eksempel som en del af de store laghegn, de såkaldte blast fences, der skærmer mod den kraftige luftstrøm fra flymotorer. Hvis de også virker under åben himmel, kan potentialet for videreudvikling være stort. Så kan man forestille sig, at blast fences kan blive en del af en slags luftrensere, eller at filtrene bruges til facadebeklædning, siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller. CPH Airlab er en del af projektet ASAP, Accelerate Sustainable Aviation Program, som Københavns Lufthavn og Schiphol Lufthavn i Amsterdam står bag. Formålet er at gøre det lettere for lufthavnen at teste og udvikle nye løsninger i fællesskab, så erfaringer kan deles og beslutninger om større investeringer kan træffes på et bedre grundlag. Luftlaboratoriet er det seneste tiltag i en række initiativer, Københavns Lufthavn arbejder med for at mindske luftforureningen for både medarbejdere og naboer. Sidste år tog lufthavnen som den første i verden varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens i brug til at overvåge flyenes brug af hjælpemotorer, de såkaldte APU'er. Som udgangspunkt er hjælpemotoren ikke nødvendig, mens flyene holder parkeret, fordi Københavns Lufthavn leverer el og ventilation på standpladserne. Piloter tilskyndes til kun at bruge én motor til taxikørsel, og i udviklingen af lufthavnen er der stort fokus på, at flyene har korte veje fra A til B for at minimere brændstofforbruget. CPH Airlab er ikke en færdig løsning, men et konkret skridt i arbejdet for at holde luftforureningen så lav som muligt. Det bliver kun endnu vigtigere i de kommende år, hvor lufthavnen skal håndtere endnu flere passagerer, samtidig med, at vi tager størst mulig hensyn til medarbejdere, naboer og omgivelser, siger Maria Skotte, der altså er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samles sig blandt andet om bedre trafik,
oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavets sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstrem vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbryde betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Årets afgangselever i Tårnby har leveret flotte faglige resultater. Karaktergennemsnittet ligger over landsgennemsnittet, og flere elever end på landsplan får mindst 0,2 i både dansk og matematik. Der er en god grund til at være stolt af Tårnbys skoler. Årets afgangselever har ved folkeskolens afgangsprøve nemlig opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet ligger på 7,4. Et andet vigtigt resultat er, at 92,5% af Tårnbys elever har opnået mindst 0,2 i både dansk og matematik. På landsplan er andelen 89,5%. Det betyder, at færre elever er dumpet i fagene dansk og matematik, end det ses på landsplan. Og der er ikke kun tale om et flot resultat. Tårnbys elever har også rykket sig. Fra sidste skoleår er gennemsnittet i de obligatoriske fag steget fra 7,3 til 7,6%, mens andelen, der opnår mindst 0,2 i både dansk og matematik, er gået fra 91 til 92,5%. Det er en udvikling, der fortjener at blive bemærket. Det flotte resultat er først og fremmest elevernes fortjeneste. De har knoklet, lært, øvet sig og gjort sig umage og kan nu tage hul på næste kapitel med et stærkt fagligt udgangspunkt. Borgmester Allan S. Andersen glæder sig over det flotte resultat. Det her er virkelig noget, vi kan være stolte af. Først og fremmest skal eleverne have et kæmpe skulderklap for deres indsats og for det arbejde, de har lagt i deres skolegang. Men de gode resultater er også et resultat af dygtige og engagerede lærere og medarbejdere på vores skole, og af forældre, der hver dag bakker deres børn op. Det er et fælles resultat, og det fortjener vi at glæde os over. Afgangsprøven er mere end et tal på et karakterblad. For eleverne markerer prøverne afslutningen på et vigtigt kapitel og begyndelsen på et nyt. Afgangsprøverne er et vigtigt punktum for elevernes tid i folkeskolen og samtidig et skridt videre mod ungdomsuddannelse og voksenliv. Derfor er det også glædeligt, at Tårnbys unge går videre med et flot resultat i bagagen. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie.
Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tornby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedens ugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedszonen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedszonen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparrets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgård-samlingen på Kastrupvej 399. I 1926 bestod Tårnbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radio eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tornby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tornby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier, der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne
primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen af særligt sårbare borgere i to bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgerne i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i møde med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var den mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de tre sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal det handle om parkering i Tårnby. Har du adresse i en af Tårnby Kommunes licenszoner, kan du søge om en beboerlicens til den zone, du bor i. Beboerlicensen er gyldig, når du modtager en e-mail med en bekræftelse, og den gælder i et år fra den dato, den er udstedt. Der kan gå op til 2 arbejdsdage, før du modtager bekræftelsen. For at købe en beboerlicens, så skal du have folkeregister i en fast helårsbolig i zonen eller i området Postparken. Du skal være fyldt 18 år, være registreret ejer eller bruger af en privat personbil, og køretøjet må maksimalt have en total vægt på 3.500 kilo. Du kan købe en beboerlicens per person over 18 år med bopæl på adressen. Og når du bestiller en parkeringslicens, så skal du bruge MitID. Du skal bruge registreringsnummeret på din bil, dankort eller kreditkort samt din mailadresse og dit mobiltelefonnummer. Måske skal du også bruge en elektronisk udgave af en erklæring fra din arbejdsgiver om, at du er bruger af bilen, hvis du kører firmabil. Bemærk, at erklæringen den maksimalt må være 3 måneder gammel. Du kan se på et kort på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor parkeringslicensen den er gyldig.
Fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejdet med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, da borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet, altså at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halker Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne. Også uden, at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Vil du være turist i Dragør, så kan du på Visit Dragørs hjemmeside finde alle oplysninger om lokale seværdigheder og begivenheder, der skaber en levende havneby. Dragør Kommune har valgt ikke at fortsætte arbejdet med at få Dragør Gamle By og Havn optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det besluttede kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022. Vidste du, at Dragør er på den danske tentativliste, en slags venteliste som et første skridt i processen? Det var Slots- og Kulturstyrelsen, der stod for listen, og kulturministeren optog Dragør på den i 2018. Forud for det havde kommunalbestyrelsen besluttet at ansøge om optagelse den 22. juni 2017. For at komme videre i processen skal kommunen have udarbejdet en nomineringsrapport og en forvaltningsplan. Disse dokumenter danner grundlag for, at staten formelt kan ansøge UNESCO om endelig optagelse. To lifte, en rampe og et handicapvenligere toilet er nu taget i brug på Dragør Bibliotek. Men selv efter ombygningen til godt 1 million kroner er der stadig plads til forbedringer. For Dragør Bibliotek på Vestgrønningen har haft indvielse af hele 4 tiltag, der alle skal forbedre tilgængeligheden på biblioteket. Indvielsesceremonien, der fandt sted tirsdag den 15. september, satte foreløbig punktum for en sag, der har fyldt i årevis, både på den politiske dagsorden og blandt beboerne i Dragør. Da kommunalbestyrelsen i sin tid valgte at lukke Dragør Biblioteks filial i Hollanderhallen ved udgangen af 2022, blev den gamle fredede bygning Sadolins Hus kommunens eneste bibliotek. Her har alt fra brosten til tunge døre ved indgangen til
de mange niveauforskelle indenfor givet store udfordringer for gangbesværede lånere. Vi var godt klar over, at vi besluttede, at et bibliotek skulle ligge i et hus, der er fredet og gammelt, og ikke indrettet så godt i forhold til tilgængelighed, lød det fra borgmester Kenneth Gøtterup, der holdt ceremoniens åbningstale. Derfor er jeg glad for at kunne stå her i dag, for det er et vigtigt signal om, at alle, uanset udfordringer, skal være velkomne i Dragør. Og vi tager de udfordringer med tilgængelighed for handicappet alvorligt, fortsatte han. De fire nye tiltag består af to handicaplifte, en kørestolsrampe og en ombygning af toilettet. Pengene er blevet afsat af flere omgange. I 2024 frigav kommunalbestyrelsen 450.000 kroner fra anlægsbudgettet til handicapvenlige tiltag på biblioteket. I januar 2025 blev yderligere 125.000 kroner flyttet fra en pulje til genopretning af kommandørboligen til ombygning af toilettet. Senere samme år blev yderligere 433.000 kroner fundet ved at omprioritere penge fra kommandørboligen og genopretning af andre kommunale bygninger. Derved er det samlede beløb godt 1 million kroner til forbedringerne. Da den første halve million var brugt, fandt Dragør Kommune nogle flere penge til projektet. Tak for det, lød det fra biblioteksleder Pernille Sonne, da hun bød velkommen på Vestgrønningen. Efter talerne var det tid til at finde saksen frem. Turen gik rundt til de fire nye løsninger, der i dagens anledning hver især var blevet forsynet med en rød snor. Ved liften i indgangspartiet fik borgmester Kenneth Gøtterup og formand for Dragør Kommunes handicapråd Yvonne Benson æren af at klippe snoren og tage den første prøvetur. Turen blev dog en lettere gyngende affære, da liften igen holdt stille. Var Yvonne Benson, der selv er gangbesværet, ikke helt overbevist. Jeg vil altså hellere tage trappen, konstaterede hun. Næste snor, der skulle klippes, sad ved den nye kørestolsrampe, der har erstattet et enkelt trin op mellem to rum. Og så gik turen videre til det renoverede toilet, der er blevet markant mere tilgængelig end det gamle WC, men et egentligt handicaptoilet er det ikke blevet. For at kunne kaldes et handicaptoilet skal en række krav nemlig opfyldes. Blandt andet skal håndvask og toilet placeres på hver sin sammenstødende væg, så det er muligt at nå håndvasken, mens man sidder på toilettet. Der skal samtidig være frit manøvreareal på 1,5 meter foran toilettet, og så meget plads er der ikke i det gamle bibliotek. Til gengæld er toilettet blevet dobbelt så stort som før, og har fået hæve-sænkevask og armstøtter ved toilettet. Det er ikke et handicaptoilet, fordi det ikke lever op til alle krav, men det er mere tilgængeligt for flere. Derfor kalder vi det et handicapvenligere toilet, lød det fra Pernille Sonne. I bibliotekets anden ende ventede endnu en handicaplift, og arbejdet med det der. Netop den løsning har krævet både hovedbrud og tålmodighed fra bibliotekets personale, fortalte Pernille Sonne. I første omgang troede vi, at man kunne fjerne to vægge og etablere en lift ved siden af trappen, men da væggene var revet ned, viste det sig, at der var en cisterne inde bag væggen. I stedet blev løsningen, at liften blev sænket ned i gulvet, når den ikke er i brug, forklarede hun. Det var et stort arbejde, og det larmede og støvede en del. Vi måtte gøre grundigt rent efterfølgende, husker hun med et smil. Når liften tages i brug, hæver den sig først til niveau med det øverste trappetrin og glider derefter frem over trappen. En ganske smart løsning, men med en lille udfordring, nemlig lofthøjden. Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Hansen, der også sidder i kommunens biblioteksråd, fik æren af at prøve at køre liften, og han nåede ikke langt før udfordringerne blev meget konkrete. Pas på hovedlød af varslen, da Christian Hansen rettede sig op i sin fulde højde lidt for tidligt og ramte loftet. Rollatorbrugere anbefales at tage turen siddende på rollatoren, mens gangbesværet, der hverken bruger rollator eller kørestol, skal have en stol med på liften. Arbejdet med tilgængeligheden har også fået Pernille Sonne til at se på det gamle bibliotek med nye øjne. Det har været spændende, og jeg er blevet udfordret til at få øje på, hvor meget der egentlig kan være problematisk for mennesker med handicap eller andre udfordringer, siger bibliotekslederen. Og selvom de fire nye tiltag er taget i brug, er ønskelisten ikke tom. Vi er ikke helt i mål. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik bedre skiltning, så det blev nemmere at orientere sig. Og så drømmer jeg om en elevator op til første salen, så alle også kan være med deroppe. Heller ikke Yvonne Benson er helt tilfreds med resultatet, som prøveturen ved indgangen viste, er ikke alle løsninger lige velegnet til hende, men samlet set er biblioteket kommet et stykke videre. Jeg synes, det er godt, men der er stadig plads til forbedringer, konstaterede hun. Det var, hvad vi havde i denne uges kommunenyt her på Amager Radio.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øl rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejde med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, der borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet. Altså, at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Kan man forbedre luftkvaliteten i en lufthavn med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af og åbner derfor CPH Airlab, et laboratorium midt i den travle flytrafik. Her skal man undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier fungerer i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år arbejdet målrettet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk ladede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt det, vi tester, er udviklet til helt andre brancher. Derfor er Airlab så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødningen i lufthavnen i drift. Det siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavnens innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halkær Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne. Også uden at man kommer til at fryse, og spare potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.

Så drejer diskokuglen her på Amager Radio. Jeg er din vært den næste time og hedder Daniel Jørgensen. Og det er diskomusik primært fra 70'erne og 80'erne samt lidt nyere diskotoner, som du kan glæde dig til i denne her time. Først og fremmest hørte vi Donna Summer fra 1976 på et nummer, der musikalsk var skrevet af Barry Manilow. Det var den, som hed Could It Be Magic. Og nu skal vi have fra 1985 Ready for the World og Oh Sheila.

Ja, jeg er fuld fart på Kylie Minogue her, og et nummer, der udkom på hendes disco-album, der blev udgivet i 2020. Her var det Monday Blues, og før den, der var det Boney M. på Rasputin. Nu er det Tina Charles, vi skal igen tilbage til 70'erne, helt nøjagtigt 1976 på den her, som hedder Dance a Little Lady.

I 80'erne begyndte der at komme noget, der hedder electric boogie, breakdance og hiphop, og det afspejlede sig som end også i diskomusikken. Her var det Break Machine fra 1983 på Street Dance, og før det BB&Q Bands på On The Beat. Det her, det er Amager Radio, det er diskokuglen, der kører frem til timeskiftet, og nu kommer Miami Sound Machine med Gloria Estefan på vokal. Det er den, der hedder Conga.

She Works Hard for the Money, det var titelnummeret fra albumet af samme navn, der udkom i 1983 med diskodronningen Donna Summer. Det var hendes 11. studiealbum, ikke mindre. Og så var det et nummer, som lå på toppen af hitlisterne nærmest over hele verden. Før den hørte vi nyere diskotoner. Dua Lipa gav os Don't Start Now. Det lakker mod enden af denne her udgave af Diskokuglen. Jeg har to numre tilbage til dig. Edwin Starr fra 1979 skal give os den, der hedder H-A-P-P-Y. Men før det, The Barge, Rhythm of the Night. Her er det Daniel, der takker af for denne omgang af Diskokuglen.

Rent musikalsk var det den maskerede rapper, der kalder sig for DMA, der lagde for den her i ugens udgave af Chartek-programmet, som helt som vanligt starter på den danske tracktopliste, hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre. Plads nummer 20, den gik altså til DMA sammen med Jilly og nummeret PPC. Den var nummer 18 i sidste uge og har været her i alt 7 uger. Denne uges plads nummer 19, den går til Apaka, Flue i et spind. Og nu her på plads nummer 18, der skal være den, der var nummer 20 i sidste uge, så det går frem af listen for bag. Hvem er det, der græder nu?

0: Sangerinden Berg stillede spørgsmålet, hvem er det, der græder nu, og det gjorde hun på plads nummer 18 af den danske tracktopliste. Jeg tror ikke, det er Berg, der græder lige nu, fordi hun går frem af listen nummer 20 i sidste uge, og nu går hun frem til denne uges plads nummer 18, og det var jo rent faktisk en nyhed på listen i sidste uge, så det er kun anden uge, at Berg er med på listen. Rune Rask og hans nyfortolkning af Back to Backs gode gamle En som dig, den finder vi på plads nummer 17. Den skal vi ikke høre lige nu, men jeg kan godt afsløre, den kommer senere i programmet. Til gengæld så skal vi til plads nummer 16 af ugens første nyhed på den danske tracktopliste. Den er svensk, eller er den dansk?
1: Yes,

Et svensk-dansk samarbejde står for ugens første nyhed på den danske tracktoplistes plads nummer 16. Det var svenske masterregner Tobias Rahim, savner et menneske. Plads nummer 15 går til Shakira og Burna Boy, Die Die. Den er plads nummer 14, The Minds of 99. Det der udenfor

Ja, vi var en tur udenfor sammen med The Minds of 99 på plads nummer 14, den danske tracktopliste. Og det er jo den hitliste, der dækker de numre, vi danskere, vi downloader og streamer allermest i øjeblikket. På plads nummer 13, der finder vi Kessy i samarbejde med Annika, og hun er jo her, det er alle vejene i øjeblikket, og nummeret drukner. Den skal vi høre lige nu. Til gengæld, så skal vi lige høre til, der ligger på plads nummer 12. Den går 4 pladser frem af listen. Det var nummer 16 i sidste uge, og så har den været her i alt 5 uger. Her kommer Kind mod kind.

Danser med minder hedder nummeret her, som vi netop har lagt øre til med Kind mod Kind. Og det er det nummer, vi finder på plads nummer 12 af den danske tracktopliste i denne uge. Hvor det er Sienna Spiro, der indtager denne uges plads nummer 11 med Great Expectation. Annika og hendes livsforladt finder vi på plads nummer 10 af listen. Og så der er Parka, en drøm om en menneske. 67 uger den været på listen efterhånden, det er meget. Den ligger på plads nummer 9 i denne uge. Og Christoffer fastholder sin 8. plads fra sidste uge af med ham med gitaren. Det er det plads nummer 7, La Mim. Og nu skal vi holde hans tempo. Hold mit tempo, synger han her sammen med Annika.

Amim her sammen med Annika og nummeret Hold Mit Tempo. Det er den, vi finder på plads nummer 7 af den danske tracktopliste denne uge. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark netop nu. Og på plads nummer 6, der finder vi Guldjemund sammen med Savers og Ved Du Noget. Den var nummer 7 i sidste uge, så den går lige en plads frem af listen efter 49 uger på listen. Det er næsten et år, 3 uger mere, så det er et år på listen for Guldjemund og Savers. Det er ikke så længe siden her på listen, at vi lyttede til The Minds of 99, men nu skal vi have dem igen, fordi på plads nummer 5, der ligger de med deres nyeste udspil, 9 mm.

Du fik det nyeste udspil fra Minds of 99 på plads nummer 5 af den danske tracktopliste. Det nummer, der hedder 9 mm. Og så gled vi lige så stille og roligt over i Annikas Desperado, som går 2 pladser frem af listen. Den var nummer 6 i sidste uge, men nu ligger den altså på plads nummer 4 efter 12 uger på listen. Vi skal til plads nummer 3, og her skal vi have fat i Christoffer.

det var altså Christoffer, vi fik her, men det var ikke helt, som jeg sagde, fordi at, jeg sagde, det var plads nummer 3, og det passer altså ikke helt. Det her, det var rent faktisk plads nummer 2, men det var også Christoffer. Det var altså Christoffer, vi fik her, men det var ikke helt, som jeg sagde, fordi at, jeg sagde, det var plads nummer 3, og det passer.

0: Kundo, og nummeret Shenmue er altså tilbage på førstepladsen af den danske tracktopliste, som det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så vil jeg også hoppet over på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album i Danmark netop nu. På plads nummer 20, der skal vi helt tilbage til 2011.

Nummer Lys i din lejlighed for Rasmus Seebach finder vi på albumet Mere end kærlighed, som er helt tilbage fra 2011. Og det har været 516 uger efterhånden på listen, og det er rigtig, rigtig, rigtig meget. Men vi ved jo godt alle sammen, der er en, der har været endnu længere. Og i denne uge finder vi altså Rasmus Seebach på

Plads nummer 19, den går til rapperen D1MA og hans evigt og altid album. Og her på plads nummer 18, der skal vi have fat i Olivia Rodrigo og hendes nyeste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

Olivia Rodrigo og nummer Drop Dead, som rent faktisk er åbningsnummeret på hendes seneste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og det er det album, vi finder på plads nummer 18 af listen.

På plads nummer 17, der finder vi rent faktisk en re-entry denne uge. Et nummer, der, eller et album, der har været her før, men nu er kommet tilbage på listen. Live-album for Kashmir ved Aftermath.

Danske Kashmir med deres livealbum The Aftermath indtager altså plads nummer 17 den uge på den danske albumhitliste. Herfra fik du nummeret Mom and Love, Daddy in Space. Og så er det Mille, der tager plads nummer 16 med hendes værd at elske album. Det her er plads nummer 15, 49 uger på listen, snart et år til Michael Jackson og hans Thriller-album. Herfra The Lady in My Life.

Den sidste skæring på Michael Jacksons fødderalbum, det er faktisk det nummer The Lady in My Life. Og Thriller-albummet, det har været 49 uger på den danske albumliste denne omgang, og det vil sige altså 3 uger mere, hvis det kan holde på listen, så er det altså 1 års jubilæum. Et album helt tilbage fra 80'erne. Det er godt gået af Michael Jackson, plads nummer 15 i denne uge. Plads nummer 14 går til Olivia Dean og hendes ved Art of Loving album. Så er det Trine Terkelsen, Drømmenes Land, der indfinder sig på plads nummer 13. Og Minichang med Minichang Musik, dem finder vi på plads nummer 12. Anton Westerlind bag gardinerne finder vi på plads nummer 11. Og mere Anton Westerlind på plads nummer 10. God aften albumet Mille, og hun overlever på plads nummer 9. Og så er der Cassie, men så kom i morgen på plads nummer 8 af listen.

0: Chat-check.
1: Jamen, så er det jo blevet tid til det. Alderspræsidenten på listen. The Blue Album for Lucas Graham. 569 uger på listen. Det er der ikke nogen, der bare er i nærheden af at komme i nærheden af. Her kommer 7 Years.

years old. The Blue Album fra Lucas Graham, det entrerede den danske albumhitliste tilbage i sommeren 2015, og det har rent faktisk ligget her lige siden mere end 11 år konstant på listen, og næsten hele tiden i top 20. Den har lige været uden for top 20 en enkelt gang eller to, men den har ikke været ude af listen. 569 uger der er blevet til, det er der ingen andre, der bare kommer i nærheden af. Og det er også et fantastisk album, Lucas Graham lavede, The Blue Album. Og et af de, ja, nok bærende numre på det album, det er det, du netop har gjort til, 7 Years. Og så kan det godt være, du sidder derude og tænker nu, jamen ho, hvad skete der lige med det der sprit nye album, der er kommet fra Lucas Graham, som jo gik ind på førstepladsen af den danske album hitliste for 5 uger siden. Jo, det er sådan set stadigvæk, men det er altså uden for top 20 nu. Det er nede på plads nummer 26. Plads nummer 6 i denne uge går til Trine Terkelsen og albumet Drømmenes Land 2. Og så er det Artie Artie, der tager plads nummer 5 med Den Lange Vej. Det er det plads nummer 4, Sienna Spiro og hendes Visitor-album. Derfra skal du få nummeret Great Expectations.

0: Det her dejlige nummer Great Expectation fra Sienna Spiro, det finder man på hendes album, der hedder Visitor, og det er det album, der ligger på plads nummer 4 af den danske albumliste i denne uge.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal kigge på den danske Airplay-liste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu? Men inden da, så skal vi da lige have gjort den danske albumhitliste helt færdig. Vi mangler jo top 3 fra den liste. Og det her, det er netop plads nummer 3. 72 uger på listen for Annika og AW-albumet.

0: Du er ikke værd at græde for, sang Annika her, og det er et nummer, der stammer fra hendes AW-album, som har været 72 uger efterhånden. Den var på 4. pladsen i sidste uge, nu er den tilbage i top 3, netop på 3. pladsen. Det er det så denne uges 2. plads. Den var også nummer 2 i sidste uge, La Mim og hans Vivi-album herfra Highs and Lows.
1: Jeg ved ikke, hvor mit hjerte blev koldt. Prøv at rise gennem highs and lows. Der er ingen grund til, du tænker på folk.

0: go. Lamims nyeste album, det er noget album, der hedder Wavy. Det ligger altså fortsat på plads nummer 2, fuldstændig som i sidste uge. Hvad er det så for et album, der er det bedst sælgende album i Danmark netop nu? Hvad er det for et album, der tager førstepladsen på den danske albumhitliste i denne uge?
1: And now, this week's number one.
0: Jamen, det er der Parker, der går frem fra sidste uges tredje plads til denne uges første plads med deres Vild Ungdom-album. Vi skal have et nummer derfra, der hedder Et Sted, hvor vi er de første.

0: Et sted, hvor vi de første fik du her med Apaka, og det er et nummer, der stammer fra deres seneste album, Vild Ungdom, som har været på listen 29 uger efterhånden, og nu er det altså tilbage på førstepladsen, efter det var nede på plads nummer 3 i sidste uge. I alt har det været 8 uger på førstepladsen ud af de 29 uger, der har været på listen. Så sidder du måske og tænker, ligesom jeg tænkte i hvert fald, men det der album, der lå nummer 1 i sidste uge, som var en nyhed på listen i sidste uge, det nye album med Knacks, det der hedder Knak. Hvor er det blevet af? Ja, det er slet ikke på listen mere. Altså, det er helt ude af top 40 på den danske albumliste. Utroligt, men sandt. Man kan da håbe på, at det får en re-entry på listen på et eller andet tidspunkt. Men ude af listen, det er det altså for nu. Lige om lidt, så skal vi kigge på den danske Airplay-liste. Hvilke numre bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu? Men inden da, så skal du lige have den her lille jingle.
1: Med Alex Hansen.
0: Og så er det ellers blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-liste. Det her, det er netop nummer 10. Sienna Spiro.

Det er Sienna Spiro, der napper plads nummer 10 på den danske Airplay-liste denne uge med nummeret Material Lover. Et nummer, man nyvet også finder i filmen The Devil Wears Prada 2. Nu skal vi til plads nummer 9, og den er dansk, og den lyder sådan her.

Forfra Sårbar for Hukum var nummer 12 i sidste uge, men nu springer den altså efter 3 uger på listen ind i top 10 på plads nummer 9 af listen. Det her er plads nummer 8, det er Ariana Grande, og hun siger, I hate what I made you love me.

Aria Grande på pladsen nummer 8 bliver afløst af Stellar Lefty, et af de helt store amerikanske country-hits i øjeblikket, nemlig Boston på plads nummer 7. Her er plads nummer 6, Rasmus Seebach, som er bandets søn, og nummeret sprækker.

mening. Det er blevet til 12 uger på listen efterhånden for Rasmus Seebach og bandet Søn, og nummeret sprækker. I sidste uge var den på plads nummer 3, nu falder den altså 3 pladser ned ad listen til denne uges 6. plads. Nu skal vi til plads nummer 5, og et nummer, der faktisk var en nyhed i sidste uge, den kom ind på plads nummer 19, og nu stormer den frem af listen til denne uges plads nummer 5. Vi skal ud i et lille hus i Jylland, og det er Albert Heath sammen med sangerinden Darlene.

Musikken og Et Lille Hus i Jylland, som vi fik på plads nummer 5 af den danske Airplay-liste. Så glæder vi over i Christoffer og fjerdepladsen på listen med nummeret Ringer om natten. Den var i øvrigt også nummer 4 i sidste uge. Det er blevet tid til, at vi skal kigge på top 3 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Og på plads nummer 3, der har vi så en, der stryger ind i top 3. Den var nummer 5 i sidste uge. Her kommer Taylor Swift med hendes nummer I Knew It. I Knew You, you would for Toy Story 5-15.

0: tilbage.
1: Og efter vi fik Taylor Swift på plads nummer 3 af den danske Airplay-liste, så gled vi fuldstændig lige så stille og rullet over i Rune Raskes udgave af En som dig, et nummer, der jo oprindeligt er tilbage fra 90'erne, hvor Back to Back lavede det. Og Rune Rask, han synger ikke selv på nummeret her, han er bare ham, der er bagmanden bag det. Han har faktisk i den vokale forgrund Blæst, gruppen Blæst, og så har han Hampenberg og svenske Adam, og så er Back to Back selvfølgelig også med på nummeret. Det var på plads nummer 2 den her uge, og det var rigtig, rent faktisk sidste uges 7. plads. Den går altså 5 pladser frem af listen og ind i top 3. Hvad er det for et nummer, der ligger nummer 1? Hvad er det for et nummer, der bliver spillet mest i øjeblikket på danske radiostationer? Det skal du få svaret på her.
2: Nummer 1.

Fuldstændig som i sidste uge, så er det Scarlet Pleasure sammen med sangerinden Sharma, der indtager denne uges første plads på den danske Airplay-liste. Det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu, ja, det er altså Wide Awake. Ugens landeplage denne gang tager sin tur til Chile, hvor det er sangerinden Mon Laferte, der indtager førstepladsen på hitlisterne i Chile. Og det går med nummeret Tu Falsa de Curera.

kaste et hurtigt blik på både den britiske og den amerikanske hitliste top 3, som vi ser ud i øjeblikket, så kan vi starte på den britiske, hvor det er nummeret Moving to the Sun sammen med Jukkel, Michael Angle og Ultranate, der ligger på plads nummer 3. Choosing Texas med Ella Langley, det her countrynummer for den amerikanske countrystjerne Ella Langley, ligger på plads nummer 2 på den britiske hitliste. Mens det er Sienna Spiro og Great Expectation, der indtager denne uges første plads på den britiske single topliste. Hvis vi går og kigger på den amerikanske Billboard Hot 100 og deres top 3, så er det altså tre countrynummer, der ligger i toppen af listen. Morgan Wallen og Been By Now ligger på plads nummer 3, mens det er Stella Lefty og hendes store hit Boston, der ligger på denne uges anden plads. Og så helt i top på listen, Ella Langley og nummeret Choosing Texas, der i øvrigt sætter rekord i den her uge ved at have 23 uger på førstepladsen i træk på den amerikanske Billboard Hot 100. Dermed så slår hun Maria Carey's gamle rekord, som hun havde med nummeret All I Want for Christmas. Der er vist ingen tvivl om, hvad det er for et nummer, vi skal høre. Det er et nummer, der er repræsenteret både på den britiske og den amerikanske hitliste. Det er det nummer, der ligger nummer 1 på den amerikanske hitliste. Og så er det jo det nummer, der netop har sat rekord. Her kommer Ella Langley og nummeret Choosing Texas.

Den danske pigekvartet, der kalder sig for Kryd, de har altså lavet et nyfortolkning af TV2's gamle 80'er-hit, det nummer, der hedder Vil du danse med mig, som jo stammer fra albumet Nutidens Unge. Her i en 2026 opdateret version med Kryd, og så er de unge købet, for ikke det skal være løgn, fået forsangeren for TV2, Steffen Brandt, med på nummeret også. En glimrende opdatering, synes jeg i hvert fald. Her skal du få lov at nyde den.

Og hermed er Chartcheck-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste 2 timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartcheck-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4.